Hürmetlik radyo anlıqıcı dostlar, anlıqıcıdanla Şinjan radyo televiziya stansi 107.4 katna sanat radyosunun bivası anlıqıcıdan Vatan Minin Ailen programısı. Yana dostlarımızdan kagan uçurga dikkat kılsaq, anlıqıcımız Badam Taksi, Zökhra Hanım Qatarlıq dostlarımız Güldestilerini əvətti programımızın anlıqıcıdanı büldürübdü rəhmətlərge. Yana anlıqıcımız Yüsəncan deydu. Yaxşımızı mürət, ədiyənlikiniz xayirlik bolsun. Mənmü Kurluda turub anlavadı mən, taksi həydi gəş deyən uçurunu qaldırıbdı, rəhmət sizge.

Şuna qılıb yan uçurlar qarmısaq dexi ba uçurum çıxmı dep qaqşatqan şunu ola mərbu mərğubəm deydi sayət qımayma apamnı uyu girib bir adam aramıb kilmə balamnı baqılğanlar bəkçə qulcuq basam mən bək aram boludu qaçan bayram kilə dep gözüm 4 8 bu ketdi minan dep şuna ola da yurt qubas uruqtu qallacaq olğan dikən balamcıq o gönür muğur abal qolğu tegmeydi sizin qolunuzğa bəzdəm de özün balısına şındaq kiçik balızı bu baqbaldırın yağız bək qatqan onula Balamni qachon kelib beres qo'limdan ola deb ko'z bezdi, tutib ketdi, yirib ketdi emasmi? U xili siyatingizni nihoyatda cho'nqir tushunaman. Saat qarmay kira qilib yuribdiman, endi qo'lsoq ichib turdi, bu vaqtda nashta bo'lsam sat turamu deb. Sat turmaydi? Nimshi sat turdi? 11da nashta qiladiganlar ba, u dam olish bo'lgan bo'lsa mushtaq. Atiganlik tomoqlarni tushlik tomoqni qo'shib yeydiganlar ba, sat turmaydi, sat turmaydi. Qosqunuz içib dişə tağılıb, qaplab, ondaq-mındaq bub qalsınız, uçaqda sət durdu. Maşdı qılışqım sət duramı deyib. Bəzidə aş yaman tatınçaq, yaman yüzünlətivən bu kitslər. İtinə səyfə pona, itinə ayalın bu tamaq etişini mə üyətgən deyib də. Aşqanmayman deyib, şuna bubdu. Sə deyib duraylam deyib. Bugün dem iliş yekşembe bosumu bay yigitlikin dem amma deyicim ama mektepler normal idar orula hizmette normal hizmeti bu atıdıcımı şuna

Xoş, qadirlik dostlar, anlayatqınınla ətdigəlik yollarınızı bir səmirə proqramımız ya, davamlıq dostlarına uçurlar qarayımız. Ma ilğuş bir uçur yollab dikəm, ilğuşnun bəlgisini qabaptı, bir çıraylıq umaq qızkən bu. Rekəm, ismini yazmağalıq üçün ilğuş dəb qoyduq ki, onlarınızı qamman. Ma o bir uçur yollab dikə, nimdəydi o deysanla? Ma o yolda mənlə çüşkəndi, mən bu balamda məktəb qapaq ilmağa düşübdi, mən onun deyik ki, mağmıdım kündü, nurğun maşınlar mağmıdı, umuş yolda başqalarım aparat çüşkənmədi, o bir dəb yıqınla, məsələ özəmdən qumalınıb qaldım, dəb. Ma bəlgə sızıqlağa diqqət qımayım, mağdın, dəb, əmdə çıraq şüb qaldı bu, qaysiyyəkə deysə, Donxoji. Donxanlıudın, Dongdalyan, Qərbi Koçısıq boğan yol biləkkən də, 9-cu ayından 8-cü gün aşıyadı. Bəlkə sıxlı diqqət qınmay bəlgiləgi mağdın dəb əmdə şindaq bir cəri mağını uçurab qağın əhval bəkə bir numar iş giz qoy. Başqıla siləm aşıya çüşpaqdanla mı yəkə məlli çüşdüm mü? Bir işkinlə mən çüşkən deyibdənlə mındaq bir mındaq qandaq minil tatdım ya dəb. Ötkəndi bir xanım qız şov prasinə digən dey. Nemiş minil tatudum iş yol biləkdə məlli çüşməm mü? Xoş operatlarımız minil tatamdı dəb. Mən qandam mağmən, qandam yığvatı mən deymə ya işte.

Qadirlik dostlar, anlayatqınanla ətdi gəlik yollarınızda səmra proqramı sema. Könlüm bir uçur yollab dikən siz 10-cı aydan bayramı da, 10-cı bayramı da, ürümçədən uçturpan ketil qalla bolsa, maşını quruq ayıq. Ondan qımağın cümü bulmaydı, mani siz o kramaşın səməz birdən. Yəni birdən ma uzun səpərgən onda optimobil edib çıxan, onu bunu eval mən deysanla, aşını qatnaş bir xətərəlik, əmmizik siləməz olumusanla bulmaydı. Şuna maşından çıxı qalattım, ma maşından çıxı qalattım, ya balamını səp qoyattım, ya anamı səp qoyattım əməz. Çoxunmuş ölçəmlik ticaret xarakterin ağa optimobilla olən, andı minşinlən təvsiyə qılımız. Tek tonuşmağın, ya ki mında bir maşınızı çıxırıb qoyayı üçün, dəb mında seyvaldığa işi qasa, ma şov pırğımı əmdi tiş. Aman yaxşı basa, yaxşı bulmay qalsam da bir iş bulmaz. Məsuliyyət bütün atılıb qalığa iş olunur. Şunmuşlar işlağı kəygən çağdımı sən? Diqqət qılaylı, könlüm, şunmanı bir əskərtib qoyuşuna layıq gödük. Əmdullah taksi deydi, taksi maşınamda qəttiymiş qatnaş qanunu qılab qılmışlar. Yox, aylı maşınamdım yox. İşqay bütün şincağına aylınıb sayət qıb çıxdım. Bir yədim o qatnaş qanunu qılab qılmışım yoxkən. İşqilib meni mükafatlısı buludu cümü, dəb mağı. Ləkin rəssəmdə, işqay cərgəndə bütün şincağın oylanıb, sayət qıb bir əyədə andaq mandaq bub qamıqınan uzun üzümü bu sizdən intayın pişqan, peşqədəm şopur işqəlləgən azından ikbadısı də. Yaxşı obdu. Şufu uçurumuz tapşırıb aldıq.

104.4 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaqt siz üçün ətraflıq mülazimət qılıdı. Sərxil məzmunlarımız arqılıq siz üçün xizmət qılımız. 104.4 Qatnaş Sənət Radiosu.

Şoförlərin piyadələrə yol verişi bu qanuni belgeləmə. Şundaqla güzel əxlaqın ifadəsi. Piyadələrin siqnal çırığına riayət qılğanlığı mı maqtaşğa tegishlik iş. Avtomobillar piyadələrin bexatarlığı üçün onlara yol bergan bolsa, piyadələr mi illik qalıp egisi bolğanlığı üçün avtomobillara yol berdi. Piyadələrə yol verib inaq, tiniş cəmiyyət quruş üçün birlikdə tirişəylik.

Radio Anoche Dostlar, Anlavatqınanlar 107.4 Qatna Sanat Radiosidin bevasta anlatılıp atqan Saparanzı Bistirdaş programmisi. Saparanzı Bistirdaş programmisi Şenjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqo abdisi Sılıvşı Din Damas Qadamda anlatıldı. Programımızdi Sılıvşı Din abdisinin alınışınlan qarşalımız. Qadalik dostlar bu programımızdi Tırıt ve Tırık Tıqlırt Mazarğı salgan Tresoda çekilişlerkti alayı talap kılgan. Qadirlik dostlar, iqtonla davamlıq programımızga orınlaştırılgan mazmunlar bolsan. Ürümçige uçurgan növetçi ayırplanlarının zakas miqdarı davamlıq aştı. Janab aviyasiyasi Şinjanga kelip, köz manzarasını tamaşa qilish aviyasiya liniyalarını zishlashtirdi. Memleket boyunca köz manzarasının şimaldan janab qarab tatrici kengişige agishib, Şinjanga köz manzarasını tamaşa qilgili kelidigan yoluvchilar körnalik köpaydi. Saya supsirik sallıq malumati körsitilishçe, 9-cı ayının 16-cı gün geçe Supi'den Jungchu bayrami, Dölet bayrami qatarlıq açqışlıq sözlerini izdeş miqtari aldınqa aydaki giseliş durganda 167% aşqan. Musabisi 2000 kilometrdan aşıdıgan alqışlıq aviyasiya liniyalarının aldın zakas kılınış miqtari buldurqı uxşeş mezgildikidin bir katlanıp, Şinjandaki Ürümçi, Altay, Qashqar qatarlıq mənzirlagi uçurgan növetçi ayırpılarlarının zakas miqtari sıcil aşqan. Köz manzarasını tamaşa qilish üçün səfərge çıxan yolucular iqimini maslaşdırış üçün Janab aviyasiyasi Ürümçi Altay aviyasiya liniyasını davamlıq zişləşdirdi həm Altaydın Beijing, Tianjin, Hebei, Changjiang deltisi, Zhujiang deltisi və Şərq Şimal rayonundakı yadroluq şəhərlərə növbəti ayırplan bevasitə uçurğan aviyasiya liniyalarını muqimlaşdırdı. Bunun içində Altaydın Beijing Daxing aeroportuna kündə bir növbəti ayırplan qatnaydı. Küz pəsələ

جنوب او یه سیاسی ارومچدن قشقرگه کنگه اتر حساب بلن 7-دن 9-گچه. اقصوغا کنگه اتر حساب بلن 5-دن 6-گچه نوویج آیر بلالانی قطنه چشنی پلالده. Sağlıq məlumatı görsətilişçə 9-cu ayın 15-ci gündən 10-cu ayın 15-ci günəcə Cənub aviasiyasının Şinjiang aviasiya liniyasində yolçuların zakaz qılış miqdarı bulduruğu oxşayış məzgildəkidən 24% aşqan.

bir tonna qağız işləp çıxırış üçün 17 tüp dərəx kesilidu. 1 kiloma tok üçün 1 kilogram karbon qoyub verilidu. Demək biz, hər günü közümüzdü içib, ornımızdan turub, kəşdi çıraqını öçürüb yatqıcı boğun hər bir hərkətimizdə nurğun baylıqını xoğurdunuz. Bilib bilmək, köpləb bulğunuş payda qılınız. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi şunu təşəbbüs qılıdı ki, tazlıq qağızdın bir qitimdə fəqət bir parçalı soğurub alaydı. Tutqolumuzu yeni qılıb, cüməkini itib etiş, tokunu öçürüb etişdən erinməydi. Ticəşlik, tövən karbonluq turmuş hər birimizdən başlansın.

Qadirlik dostlar, diqqatingizga davomli programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlarda bo'lsin. Bayin-Golin oblasti Oltin kuz esil sayohat liniyasidan 13-ni yo'l qo'ydi. Oltin kuzdagi katta ziyofat Bayin-Golinni bahuzur sayohat qilish 2026 yillik Shinjang Bayin-Golin Mo'g'ul avtonom oblastining madaniy sayohat boyligini maxsus tunishtirish yig'ini yaqinda Urumchida o'tkazildi. Yig'inda Oltin kuz 13 esil sayohat liniyasi e'lon qilindi. Bu liniyalar bir kundan 7 kungacha bo'lgan sayohatni o'z ichiga olgan bo'lib, Tarim to'g'raqlik manzara yo'ni, Lopnordagi Lopnorliqlar kenti, Malan Qiziltog' harbiy ko'rgazma baxtisi qatarliq manzara yo'llari va manzar nuqtalarini tutashtiradi. Bayin-Golin oblastlik madaniyat, tantarbiya, radio, televiziya va sayohat idorasi tashviqatni ilgir surish bo'limining bo'lim boshlig'i Anmay tanıştırıp mındaq dedi. Bu liniyalarda 1-2 günlük kısqı liniyalik məhsulat həm 5 gündə 7 gün gücü bolğan uzun liniyalik çoğunqır sayahat mı bar bolub? Foto sürət əvəzgarları, özü avtomobil heydəb gəlgən sayahatçilə, tətqiqat ögünüş kollektivləri, ailə istirahidi qatarlıq oxşaş bolmağan toplanın ehtiyacını qandıralaydı. Bayin-Golin oblasti 9-cı ayda 11-cı ayıqca yana nəşbit özüş pəsli yürüşlük paliydi. Molosul xəliq örüb adət paliydi. Çilan mədəniydi şatlıq bayırımi qatarlıqlan öz çıqı alğan 82 türlük mədəniyyət təntərbiyə sayyat başlayma paliydini ötküzüşünü pilalıdı. Cunçu bayırımi, dövlət bayırımi, qoş bayram məzgildə. Bayin-Golin oblasti mənzir ayıllarının kiriş biletə de itibar veriş. Öz avtomobil sayahidi kollektivləri mukabat yardan puli qatarlıq xalqın nəbkət küzüş tədbirlərini yol qoydu.

Xətəlik dostlar, Səpranız bir sırdaş proqramımız axırlaşdı. Proqramımızı yaxdırıb alınığına lağı köp rəhmət. Səpranız bir sırdaş proqramımızın Şincan Radio Televiziya Stansının yeni taratqı əbdisi Sılışı dindən qayta alınsanızın buludu. Xədərlik dostlar, Səpranla ravan və bir xətər bulsun. Proqramı riyas etsi Dilraba Ənvər.

Qadirlik radio anglıqçılar, yollarınızda biz emre programımız arqılıq bugünkü kayfiyatınlığa aramlıq beğişləş məqsidən mikrofon aldıq kəldiq. Yaxdırıb anlıqaysılə, qızgıllıq bilən qatnaşqaysılə, siləgən səmimi həmra bolumuz. Mən riyasetçi dostanlar Hidayet Qız Şemşidin. Dostlar, mana programımızda başlayıp aldık. Qaysı yollarda ketiyatsizlar? Sizlar ketiyotgan yollarningki hazırki qatnash ahvoli qandoq? To'silish bormi yoki ravonmi degandek bexatar yo'l yurgan asosda o'zingizlar ketiyotgan har qaysi yo'l bilaklardan yo'l uchori bagaysizlar, moy gays uchori bagaysizlar. Undan boshqa shu qatnashga doir so'raydigan savollaringiz bo'lsa, so'rsanglar bo'ladi. O'rtoqlashadigan temalaringiz bo'lsa, o'rtoqlashsak bo'ldi. Yana shundaqlar, shu uchori beraman, lekin qatnash o'yin batdi programmaga deydigan do'stlarimiz bo'lsanglar, qatnashsanglar tamoman bo'ldi. Qizg'in qarshi olamiz.

0: Кыргавыл исимлик достумуз эң Кашкар Шаркы жолу кошулунушту Равандыга учурнап атыпты. Болду рахмат учурунузга. Ахатлагмана мен Мау Якен аясында лагман саткач аңлап атыман дейди. Болду рахмат учурунларга. Онунун башка Мусажан, Мусажан мен моба аңлап атыман дейди. Болду каршы алмыз. Адыл кийимлеринки авазлык учур итип келди. Аңлайлы. Адыл кийимлери Кашкадан учур берди го дейми?
1: Yaxşı məriyyətlə Qəşqərin yolu sürə, Qəşqər yan bazarının aldırın, Qəşqərin sol sürən aldıq yer yolları var.
0: Buldu, rəhmət, uçurunuzqa.

0: Fərux Oyensənə davəndə yollama asasən Ravan kəndəydi buldu. Qəyyur, mən bu qəşqədi yaxdırıb anlamadı mən, avazınız naydı, süzük çıxıbatıdı deydi buldu. Rəhmət, yəkən taksiyə, qındaq əhvalınız mən ba deydi buldu. Qarşalımız, şüəyqı, yəkən səyda düy doqudun 5-ci başlanğış daşız yülnüş, qatnaş bir az çıxıraq, iğir tosuluş yox deydi buldu. Amin gülədimizdən sizdimi qarşalımız, xoş gəbsiz. Əzizi dəmvana, mən müşündaq yaxdırıb anlamadı mən deydi buldu. Rəhmət uçur onlağa. Yəni, alım cana, mən üzcül anlavadı mən deydi, buldu, bu xəlçəm. Mən anlavadı mən qonxu körüklə üstüravan deydi, buldu, rəhmət fikrinizqa, badam taksi. Yəkən sübi soda, sübi sabah soda sarıyının aldıdın qarib tərəb qarab minçdə yollar avan deydi, buldu, yəkən iki dostlarımız məşə ufçırdı, ünümlük paydılınıb qağa islə. Meyli, Mınşan deyən dostumuzə. Qaşqərdə bugün hava bulutluq, salqın, Qaşqər şəhri, Tiyanşan cənub yolları qoş yönləşdiravan, şopur ustamla piyadləgib, miyiblaq yol berib, bixətər yol yürşanlani təvsiyə qılımən deydi, buldu, rəhmət fikrinizqa. Əyfulan Qaşqər. Şinka inaqlıq yolu ravan deydi, buldu, rəhmət. Cürət, Xotən şəhər Ətirgül yolları qoş yönləşdir ravan. Mən sizinə televizorda köyəndə çıxıdım deydi, buldu, rəhmət, uçuramızda. Nongmin baba, yəkəndə hava uçuq bizmə anlamadımız. Mən mavu yanaq axlab qolum qapqar bub gətdi, kırsopunni yusamı çıxmadı. Şüzəcin yusam, şüzəcin bilə yusamı çıxmadı demək çox şeysiz. Çox sopun bilə yusamı çıxmadı, qandaq yus çıxıdı, nim bilə yusaq çıxıdı, şunu bildiğən dostlar bir dəbəgən bolsanla qolum qapqar bop gətdi, deydi, maddi qanda da. Yanaq aqlab qolu qapqar bop gətibdi. Kır sopun da çıxmabdı, şüzəcin işiltib çıxmabdı, çox sopun jüyüb çıxmabdı. Yəni... Nemi de yusam çıxa, deydi ucumu. Bildiğən dostlarımız bir dəb iranlaçı. Bulbul goya, mən anlavadı mən cümü, səhərdən başlar, radio caranlıq çıxadıdı o deydi. Buldu, rəhmət qarşalımız. Alımcan, mən mu axtuna isim taksiyə edə geç anlavadı mən, bək yaxdırıb anlavadı mən deydi. Bugün alımca isimliklə çıx gənə, qayıs günü adıl isimliklə çıxdı. Bugün alımcalla çıx gən, ötgəndə... Obligimlən cəxləb gətkən deyə. Buldu. Cürət. Xotən şəhri Ətirgül yolları qoş yönləşdi. Ravan deydi. Buldu. Vissal. Qaşqarda vatucu heydi gəç. Anlavatımız avazanlani deydi. Buldu. Rəhmət. Yonbu, Zoo, Tönciyədulu deyən dostumuz. Daşı yolları qoş yönləşdi. Ravan deydi. Buldu. Qaplanın ki, avazlıq uçur edib gəbdi o, ə? Qaplan qaysı yol biləklədini yol uçur bədikin.
1: İzayət qızma, yinanlar xanım kəmişdə yanamaşaq, zeyx hocam gəlçəblər əməkənə.
0: Buldu, rəhmət. Yəni, uçurlarını yanılsam turğuncanə. Yanaq axlağan bolsa, onunqa paydısı yox. Bir məzgildin gün özü öcüdü, o rən ya ki, yanaq aqlaşdım, burun qoluqa pələydək, rən ötməydiğən bir nərsə ki, vağan bolsa, yaxşı bula tikən tox, deydi o, ə? Ey deyən dostumuz, Tumşuq 54-cü tüən yollar avan, deydi o, Bəxtiyarının avazlıq uçuri.
1: Salam.
0: Yaxşı mı?
1: Biz oturqanın adıqımız məncə çəkəcəm. Qızlı yolları qoş yönüşdə, ravan, qaşqanın havası bizəm o, zəyək.
0: Buldu, rəhmət. Rıqabət deyən dostumuzdan avazlı qıçırıq.
1: Yaxşılar, yaxşı etsiləm.
0: Yaxşı.
1: Qarqaçdan havasının.
0: Buldu. Rəhmət də fikrinizqa. Abudu haqqımızın birinci may yollarda maşilla köprək deydi. Buldu, rəhmət. Alımcan Məmuba Kuçadın anlavatı mən deydi. Buldu. Əkbər Qanxoy haqqımızın. Mən dək çoğunluqdur ki, laba ulap anlavatı mən deydi. Radioni çoğunluqla ulap anlavatı
2: mən. Sən bunu bayanqı aramqaq durub anlavatı mən. Avazınız qarqayla, tağla arsıda bir kəldi, cüma.
0: Buldu, rəhmət də. Yəni, davamlıq anlıqaysız, əkbərqa. Qəyyür. Кашкарды жол учуру Керем баг докторхана алдыдан итке карап мага жөнүлүштө жолла. Асаса раван дейди. Болду. Кашкардагы досторубуз мушу учурда үнүмдүк пайдаланып калгайсыңар. Турсунжанныңки авазлык учуру.
3: Яхшымы ресизсиңер, яхшымы шоопурстамдан микрофонго кайрылык болду. Кашкар тасиеде калстамдар кулу кандарак деп атса, кырала шашмы я?
0: Бой Турсунжа устам, сиз сурап калыпсыз го. Шоопурстамлады, немиши болду? Рошенгүл, мен балдарымның түшлігіге лағма әткәч, радио аңлауатты мән дейді болды, тамығыңыз оқсын, саңа шілік болсын дегендеке. Адыл ненке авазлық жөрі?
4: Дәйір құсықын, яқшы мұ?
0: Яқшы, Адылға.
4: Өйді, өйді күн тамақ етіңіз, радио аңлап, сіз тамақ істен сақлап отарымын ұққа.
0: Болды, болды. Яқшы бұды. Тәнха үйрәкә, өйді ұлтырып давамлық радио аңлаватым ә, қашқайна аварай бұлытлық тұрды, ямбур бағаму, рәхмәт сізге дейді ә. Бұлды мен қарапақай ә, аварайға. Қашқайда бүгі хава бұлытлық ке, температура 14-27 селсия градус күчкен жүмі, ямбурнан кеп үйоқ кен. Тұрғынжан. Санфангу, Джонлу, Хейлараван, Қошлинияда, Дабыза қарапманға үйінліш. Дейді, болды, рахмет, вчеран сапшырып алдық, Алымжан, Илім радио қапты ке, сайлықты вату жейді, пішіла ваты мен, Алымжанла чықанла, Алымжанла чықанла дейді, болды, болды, ене, Абдрахман, деген достымыз, мүші, юң яғау, әнен декен тұсы, ешілті бақсуын, зойуын, бұда, қолы жетен жоқ қалды,

Nijat uçurumuzda tapşırıp aldık. Hasanjan Fonddan. Qağlıqda yol uçur bəsəm. Qağlıqdan yeni şəhər yolla ravan. Şopur dostlarının ravan yol yürüşünü sorayım mən deydi. Boldu, rəhmət.

0: Dostlar, ilan anlap, ilan deyken qaytıp kelimiz.
1: Bir qeriş yarmı köpulğa yaraydığan ürünçe Longchang kotsirike Tianshan 1-nji numarlıq turalğısı tabiatı boysını 10 milyondan artıq mablaq sinni barpa qılınğan ali dərəcəlik bağbaranlıq mahal Versan sarayının mənzirsidən örnek elinğan Tianshan 1-nji numarlıq turalğısırike otır hal egiz qabatlı binalarda həm ailinin güllik 270 gradoslu aylanma körüş dairesi var. Derizinizdə assığınızla Tianshan bağ orman mənzirsini görələksiz. Həm adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy sitiləş köngünüzdə kerek iştir. Qızıq liniya telefon nömrə 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Xinjiang Yuehao Öyjay Çekiş Şirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet nömrə 2024-650-102-00-125 Yer belgisi orından öy sitiləş cəmiyyətinin şərti. Bir xeyriş yer nurgun pulğa yaraydığan xalqara çoğ bazar yenidəki Tianshan rəstisidə 514 yürü şəşəmətlik turalğının fəaliyyət orından kölümü 2300 kvadrat metr kilidə. Turaqlıq temperaturlıq su üzüşkülüdə azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çiniqış üyüdə tərlikidək çiniqsınız. Siyafət salıda dost bıradarlarınızı kütü olsanız bulud. Tianshan'daki katlı cəmiyyətinin həşəmətlik turmuşudan bəhrəman bulasız. 105 kvadrat metrdən 158 kvadrat metrlik kiçi bolğan təvqulada 5-ci əvlad öylə bar. 3 yataqlıq öyünü 4 yataqlıq qılıb işitələksiz. Faydalanış nisbəti yuxarı. Təfsilatını 0991-25-5 0991-25-5 telefon qılıb sürüşdürün. Şinjan Yipək Yolu Çoğ Bazar Öyjay Çəkiş Şirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazət nömrə 2026-650-102-3-0-16.

Dostlar, anlavatqınanlar Şinjan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatna Sanat Radiosinin tüşlik yollarınızda biz əmrəh proqramisi. Proqramimizni alay talabqıqa və qulluğa uğurla bolsa, şiltpaqallarının həmmisi maqtaydıqan dost bradırla bir-birgi təsiyyə qıldıqan Isil Abdul Foka Abdullari. Onun başqa Şinjandiki ən isil təmin izləş paliyyətimizdə ax mərvayit, un, yağ, gürüç, açıq solarını şilt mihmalla üzülməydiqan mihmallarım aşqanısını təsiyyə qılımız. Şu münasətlə yuqruq uğurlaq alaydı. Rəhmətimizi bildirimiz, rəhmət siləgə.

Dostlar, əmdi Ürümçi şəhərininki kəlgüsü 3 günlük hava raydın məlumat anıltımız. Muşu ayının 20. günü gündüzdən keçikicə hava ucuq temperatura 17-29 Celsiya gradus qıçə. Muşu ayının 21. günü gündüzdən keçikicə hava bulutluq buldu, temperatura 16-29 Celsiya gradus qıçə. Muşu ayının 22. günü gündüzdən keçikicə ötkünç yamğır yağdı, temperatura 14-23 Celsiya gradus qıçə.

Qadirlik anlıqçılar, tüşlik yollarınızda biz əmrə proqramımızını yaxdırıb anla proqramımız qızqallıq bilan qatnaşqan hər bir anlıqçı dostlarqa köpdən köp rəhmətimizi bildirimiz. Rəhmət sələgi. Riyasətçi İdayət Qız Şəmşidin, növətçi mühərir Zəpər Məmdimin. Xayr xoş dostlar.

0: تنش حالت ده قطقزش نساخلش این یخشی بولغان özünü قطقزش سولودو.
1: Tağlıq rayonlarda hava özgürüşçən bolur. Yuqarı iqında yağmur yağsa, tövən iqında neçə minutlu kəlkün gəlir. Dərya cılğısı, tağ cılğısı, oyman orullardakı körük süngüçü qatarlıq çaylanan mənzərsi adətdə çıraylıq bolsa mı? Lekin yağmurluq günlərdə ayatqı xəvb deyib gəlir. Qar yağmur yağış ya ki kəlkün gəlir siqnalı tarqıtılğan aman hərgiz işkilənmək. Çoxum vaxtıdır çəkinmək. Bu vaxtda tez sürətdə egiz rayonlarga yötkülüş lazım. Nərs kərəklərgi tatışmasılıq, bir orundu türüp qanmasılıq, mənzir aylarını tamaşa qılış üçün toxtab qanmasılıq gerek. Canlı saxlaş ən mühim. Təbiyyətkə hörmət qılğandıla, andın aman isən öyüge qayt qılıb oludur.

Hörmetik radio anlayıcılar, anlayıcılarla Şinjan Radyo Televiziya Stansı, 107.4 Katnan Sanat Radyosu'nun kanunsuz gemra programısı. Kanunsuz gemra programısı Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratkı abdisi Salohşitin damas kademde anlatıldı. Programımızı Salohşitin abdisi'nin anlayışınlarını karşılamız. Әдерлік доса бұл программымыздың түрет вәт түріктіғылырын базарға салған түрес соды шекіл шеркті алай тәләп қылған. Әдерлік доса дейқтіңла дауымлық программымызға орылаштырылған мәзмұмады болсы. Hürmetli radyo anlıgıcılar, yeni bir anlıgıcımız, mən öycəy vasıtçısı arqılıq bir yürüş öyünü icarıya elib oldurdum. Bir yıllık icarı toxtamı imzalab, 3 aylık icarı haqqı və 1 aylık rəni pulunu tölüdüm. İcarı öykü köçüb kirib 2 aydın kin, öy igisi toyuqsız bu öyünün setildiğallıqını edib, minin bir hafta içirə köçüb ketişimini tələb qıldı. Yana öy icarı eliş toxtamı da öyünü satqanda töləm töləş toğırsa da pütüşmigən, dedi. Vastıçımı bu öy soğudisi, vastıçilik mülazımıdı bilən münasibəsiz deyənini bahanı qılıb, məsuliyyətdən qaçdı. Bundaq əhvalda mən qanda qilişim kerek deb məsələ sorabdu. Əmdə soçunun bu vaxtdakı bayanlarını anlayımız. Toxtamdan nisbiliki və soğuda icarını buzmaydı o deyən qanunda bəlgilənən prinsipqa əsasən. Siz bu icarı öydən köçüb getməsəki hüquqluq. Əgər toxtamda icar bərgücünün toxtamı xilaplıq qiliş cavabqarlıq doğrusuda pütüşilgən bolsa, şu toxtamdik bütün bu içi öyü igisirin cavabqarlıqını üstəgi ilişini tələb qılsınız buludu. Əgər toxtamda konkret bütün bulmasa, haq tələb qanun dəsturdiki bəlgilim bu içi öyü igisinin toxtamı xilaplıq qiliş cavabqarlıqını sürüşdürsünüz buludu. Bayanınızga asaslanganda siz öycəy vasıtçısı arqılıq bir yürüş öyünü icara elib oltırıbsız, həm də icara müddətini bir yıl dəb pütüşübsiz. Əqtələb qanun dəstorunun 725-ci maddəsirki bəlgələmi asasən, icara nərsinin iqdarlıq hüquqi icara alğıcının icara toxtamdiki iqiləş müddəti içində özgərsə, icara toxtamının küçəgi təsiri yetməkdi. Şuna öy iqisinin diyaloğu çetişlik öyünü, setişi sizin icarı iliş hüququğunuzga təsir yetküzməkdir. Məsuliyyətini üstünüzge almısınız mı buludu? Əksicə, öy iqisinin sizdən köçüb getişini tələb qiliş qılmışı toxtam xilaplıq qilişini şəkilləndirdi. Onunla başqa kəsbi vasıçilik mülazimət aparatının mu? Həqiqi ünümlük öy uçuru bilən təminləş, həm də qanunluq soğudunu ilgir sürüş məcbur itibab. Öy igisinin toxtam xilaplıq qiliş qılmışı səbəbidən sizin toxtamınızı ada qılğılı bolmasa, yenə vasitçi öyünün əhvalını ehtiyacallıq bilən təkşürüş əgisilərinin macrayınlarını pal masajdırıb bir tərəb qiliş məcburiyyətini ada qılmasa, siz onundan vasitçilik mülazimət haqqını qaytırıb berişini tələb qılsanız buludu. Ləkin şunuqa deyqət qiliş gerək ki, münasibətlik ədiliyyəlik izahatlada, Soda icarını buzmaydı o degen prinsipdən başqa əhvallamı bəlgələngən. Yəni, öy icarı berilişdən ilgiri, rəni hüquqı bektilib bulğan, rəni alğıcı, rəni hüququnu əməlgə aşırqallıqdın iqdarlıq hüququ da özgürüş bulğan. Yəki, öy icarı berilişdən ilgiri, xalıq sot məkimisi tərəfidən qanun bu içə peçətləngən bolsa, bu əhvallaga soda icarını buzmaydı o degen prinsip tətbiqlanmaydı. Siz öy icarı eliştin burun, öydə yuqarqıdək əhvallar məvcud bolsa, ondaqda yeni öy igisi icarı toxtamınızı davamlıq ada qılmay,

Avtomobildə kaşılı körülgəndi beyperivallıq qılma. Toğru bir tərəf qılıb. Agahlandırış bəlgi taxtısını muvafiq cayğı qoyub, avtomobilnin xətərdən agahlandırış çırğını yandırıb. Yol boyda toxtab avtomobil remont qılğanda, kəyindiki avtomobillarını agahlandırışını unutma. Avtomobildəki yolçularını bexətər...

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzidə köp bədəl töləb kətkəlligimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzidə başqalarının hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdən bəxtlikiz qalımız. Qimmitimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun, bəxt kürəş qılışdın kilidu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billi ilgirləşdi xalaydı.

0: Tağlıq rayonlarda hava özgürüşçan bolur. Yuqarı iqında yağmur yağsa, tövən iqında nəçi minutlu kəlkün kəlir. Derya cılğısı, tağ cılğısı, oyman orlardaki köyrük süngüçü qatarlıq çaylanan mənzərsi adətli çıraylıq bolsun mu? Lekin yağmurluq günlərdə ayatqı xəlb deyip gelir. Qar yağmur yağış ya ki kəlkün kəlir siqnalı tarqıtılğan aman hərgiz işgilənmək. Çoxum vaxtıdı çəkinə. Bu vaqtda tez sürətdə egiz rayonlarga yötkülüş lazım. Nərs kereklərgi tatışmaslıq, bir orunda turup qanmaslıq, mənzir ayılarını tamaşa qılış üçün toxtap qanmaslıq gerek. Canlı saxlaş ən mühim. Təbiyyətgə hörmət qılgandıla, andın aman isən öygə qaytqılı boludu.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, əmdə Abdunum rayonumuz 16 şəhərinin avariya məlumatını anladınız. Ürümçidə hava ucuq temperatura 17-dən 29 Selsiyə qədər qədər. Altayda hava ucuq temperatura 10-dən 27 Selsiyə qədər qədər. Çöçəkdə hava ucuq temperatura 13-dən 31 Selsiyə qədər qədər. Qolcada hava bulutlu olub, keyin ötkünçü yağmur yağdı. Temperatura 14-dən 31 Selsiyə qədər qədər. Portalada hava bulutlu, temperatura 15-dən 29 Selsiyə qədər qədər. Xarmayda hava bulutlu olub, keyin ecilədi. Temperatura 19-dən 30 Selsiyə qədər qədər. Xütündə hava bulutlu olub, keyin ecilədi. Temperatura 16-dən 30 Selsiyə qədər qədər. Şeyxanzada hava bulutlu, temperatura 14-dən 31 Selsiyə qədər qədər. Sanjara hava bulutlu, temperatura 19-dən 31 Selsiyə qədər qədər. Xumulda hava bulutlu olub, keyin ecilədi. Temperatura 10-dən 30 Selsiyə qədər qədər. Turpanda hava bulutlu olub, keyin ecilədi. Temperatura 23-dən 36 Selsiyə qədər qədər. Korlada hava bulutlu olub, keyin ecilədi. Temperatura 15-dən 29 Selsiyə qədər qədər. Aqsuda hava bulutlu, temperatura 15-dən 28 Selsiyə qədər qədər. Atışda hava uçuq olub, keyin bulutlunda. Temperatura 13-dən 27 Selsiyə qədər qədər. Qashqarda hava bulutlu, temperatura 14-dən 27 Selsiyə qədər qədər. Xotəndə hava ucuq temperatura 15-dən 25 Selsiyə qədər qədər qədər. Şübal şamal çıxıdı. Hava rayda məlumat anlattı.

Адам өзара ғамқорлык, самими ярдам бериш, мехр-муаббат бегышлаш ва алиҗаноб эсил ахлақ фазилат билан техим гүзалдыр. Адамларга ва атрафыңыздагы һәммә нәрсәгә мохаббатлык калбыңыз билан назар салып, яхшылык урухларын бихландырың. Кадерлек дуслар, сизге рәхмәт әйткән бар программабызны яктырып аңлашыңларны каршы алабыз. Мен Гүлбостан Абдуқадир. Программамыз Шинжан радио телевизия станциясының ең таратқу әпчісі Сылуши деңда Масқадамды аңлытылды. Программамызны Сылуши дең әпчісідімі аңлышыңларын қаршы алымыз. Бүгінгі программамызға төбендік мәзмұнларын орынлаштырдық. 8 яшлық өсмір өлчемлік алда дейлі мәлім қылып, отының ямырап кетішіні муапықиятлік тосып қалды. Шинжанғы ярдамге келген 4 айда о бір топ яшлаға жанны құтқызышыны өгетті. 10 yıllık amivi menfaat nuri mağlıgan tümelligen kalıplarını illetti. Dostlarım da bolsa, dektinla programımızın tepsili mezmunları da bolsun. Şopur dostlarımız kitvatkan yol bölektirinladın. Uçur bir mağsanla buludu. Mavu gauda kartisi təminligen uçurlağa qarap baksaq. Bugün Nurgun İdar Orgalla bugün işildi normal hizmet günü boğaşqa. Şununğa bek sırtlağa çıxıb getməyə oxşayırsınız. Yollar bek tosulub getməbdi. Adətən yekşənbi günləri bek tosulub getətdi. Bu gün əsasən yollar bek əğir tosulub getdiyi əhvallar yoxdur. Ancaq-munca tosuluş əhvalları var ikən, amma bu İtbaq yolu Minqua köçüsünün Xöpiyin əlluğucu bolğan bölək cənubdan şimalğa tosuluş var ikən. Yingbinglu mehman kütüş yolu qərbdən şərqə tosuluş var ikən. Jongwen köçüsü Minqua köçüsünün şimali 4-cü köçüğucu bolğan arlıq şərqdən qərbə tosuluş var ikən. Başqa yollarda ancaq tosuluş yox ikən dostlarımız konkret uçurlarını sizlərdən anlayılıq. Nazmullarını başlayıp gittimiz. 8 yaşlık özmür ölçemlik alda deylo məlum qılıp, otunun yamırap getişini muhabiqiyyatlik dosup qaldı. Turmuşta baturluq əzəldin yaş ayırmaydı. 9-cı ayının 13-cü günü keçdə Sancı şəhirdeki koçuğu yakın bir dükkanğa tuyuqsuz ot getdi. Otunun yamırışı nait tez idi. Her vaqt kengiyip, yamırap getiş ihtimallıqı bağ bulup, xeyli çoğun bexatərlik yüşürün xəvipi bağ idi. Xatarlik ciddi paytdə yoldan ötüb getiyatqan 8 yaşlıq başlanğıc məktəb oxucusu Şü Rüçin xəvib xatar aldıda təmtirab qalmadı. O, birinci vaqtda ot əhvalını bayqab, dərhal telefon qol saytı bilən 119-a telefon qılıb saxçıq məlum qıldı. Ot öcürüş, qutquduş xadımlarga ot getkən dükkanın konkret orni, dükkanın alaydiligi, həmdə nəx meydandiki ot əhvalini eniq toğra uxturdi. Saqçıq məlum qılgandikin, o yoldan ayrılmay, yol eğzida ot öcürüş avtomobilini saxlap durup, təşəb uskarlıq bilən qutquduş avtomobilgi yol başladı. Şürü üçünün saqçıqın ayıtı toğra, tulluq məlum qılgan uçurunun yardımı da, ot öcürüş, qutquduş xadımları 4 minutula nəx meydanga tezdin yetip gelip, otni tez kontrol qılıp, öcürüp, otnan yamrap getişini muvaffaqiyyətli tosup qaldı. 9-cı ayının 14-cü günü ot öcürüş qutquduş xadımları Alaydan Sancı oblastlıq təcrübə başlanğıc məktəbinə gedib, 2-ci illik 3-cü sinifdəki Şüri İçinğa ot müdafiə bexatərliyi kiçik qoğduğucusu Şərəf Qohnamızı və mükafat boyumu tarqıtıb verib, Batur Əslaydıl bu ismini alqışladı. Bu qədimki keçirmişini tılğa alğanda Şüri İçin tartınğınca mındaq dedi. Bunların hamısı məktəbin daimlik ot müdafiə bexatərliyi boyunca tərbiyələşinənki faydasıdan boldu. Ot əhvalını fərqləndirir, saxçığı ölçəmlik məlum qılışını öyrəngəndilə, xətər yoluqanda andın təmkin taqabül duralaymız. Ot öcürüş qutquduş xadımlarımı qoramığı yetkən nurğun kişilərinimi saxçığı məlum qılğanda adres və ot əhvalını eniq ifadələb verəməkdiqalıqını etdi. Bu kiçik özmür bexatərlikini qalbəgi püküb, məsuliyyətini baturluq bilən zımmısıgı elib, səbiyliki və təmkinliki bilən yeni dəvr özmürlərinin ən güzəl qiyafətini namayan qıldı.

چارو یولی کرک سو منبلر ده مدت برون یشون خواب نی تکشورش نکند یاد رو دو یایلک کوچ جریان دا چاروچلاق یاردم نشیب چارولان سناش یول ترتیب نی ساختلاش چارولانن دستلپ گیشی یوقاب گیشی هم ده یواي حیوانانن پارا کندچلیک اشترشی قطارلک خواب قطارلانن عالدن آلودو Bu yıl kirgandan buyon otliq saqchi ishlari atirdi chorvachilarning 20 nechta qitim yaylaq ko'chishiga kapolatlik qilib 30 mingdan ortiq chorvining bexatar ko'chishini qo'g'dab chorvachilarning kirimini muqim oshirib terikchilik qilishiga kapolatlik qildi. Xalq saqchilari qo'g'dashni to'xtatmadi, mulozimatni to'xtatmadi. Chat yiroq chorvachilarning ish bajarish qiyin bo'lish, yiroqqa qatrashda qiyin masalalarga qarta ular ko'chma saqchi ishlari uskunalarini elib, tog'ning ichkarisidagi yaylaqqa cho'nqur cho'kib, ishik oldigacha berib, nupus to'g'risida maslahat berish, kinishkini to'liqlab bajarish qatorliq xalq qulaylik kasblarini bajarib, qarg'uchisi yo'q, yashanganlar va galtan kasb bajarib, uchur to'plab xalq qulaylik yetkazish mulozimatidagi nol orliqni haqiqiy ishga oshirdi. Şundaqla aldamçılıqqa qarşı turuş, otun müdafiəlinish, ekologiyanı qoruqlash qatarlıq qanunçılıq təşviqatını otlaqnın hər bir bulun puşqaqlarğıçı yetkizib, tinich amallıq və qanunçılıqni çarvıçılıq rayonunun munbat tuprıqıda yıldız tartqızdı.

Onda biz dostlarımız uçurları keçici boğa arlıqda hemimiz birlikte Qada Xəritəsindən Ürümçi yerdik. Qaysı yollarına hazır qatnaş əhvallar qarabaqaylı. Qada Xəritəsi qaraydığımızda hazır nozirət yenşəncü şenşücü şaibaga çüdəmdə. Abdumu bula biraz köbrəkken. Hazırının özü de her qaysı yol beləklər qaraylığa musaq Tönceloo, yəni Cengin yolada Minxua Cəyəcəbə oğan arlıq şimaldan canıb qarabmağa yönləşdə yollarda tozlu şəhvallar bakın. Tönceloo, Minxua Cəyədən xəpiyindən loğucu oğan arlıq canıbdan şimal qarabmağa yönləşdə yollarda tozlu şəhvallar bakın. Yeminloo, yəni Şərəxdən qarab qarabmağa yönləşdə yollarda tozlu şəhvallar bakın. Liyyushənlə loğ, yəni Xənəndonluğdan Şeyin loğucu oğan arlıq şimaldan canıb qarabmağa yönləşdə yollarda tozlu şəhvallar bakın. Yen davomli qaraydigan bo'lsak, say yo'li, ya'ni Guanghui ko'rkidan Hongshanlu chiqish egizig'ichi bo'lgan arliqdagi qo'shimcha yo'lda, ya'ni janubdan shimol qarabmanga yo'lnishdimi? Avtomobillar biroz ko'prak ekan. Hozirning o'zira avtomobil aytib ketayotgan do'stimiz bo'lib qasanglar, amalba bu bir qancha yo'l belgilarini tanlamasqinglarni alayda eskartimiz. Undan boshqa Jichangaosu, Hongshanlu, Xishanlu, Kashadonglu qatorliq yo'l belgilaridan ham avtomobillar biroz ko'prak ekan, lekin bu yol bilekler de alay tozup kalan ahvallar yokken dostlarının bu uçurlardan ünümlük paydalanıp gelişini ümit kılımız.

Ondan bolsa dağımlıq dostlarının əvvətki uçurlarına bir qarapaq ilə uçurlar qaraydıqan bolsaq mana Badam Taksi, Məkitin Əmərcan, Əmüşü, Abdullah Akımız qatarlıqla proqramımızdan Allah'a vətib duraq məsələgə. Ondan bolsa Abdullah Akımızdan bir yol uçurlarına qarapaq ilə. Qaraydıqan bolsaq yaxşımı dılraba yol uçur bəyirəymiş o Nissan, tötəsli günün aldırıq yollarda avtomobila biraz köpürək kəndigə uçur nəvətib duraq mən. Uçurunuzu tapşırıb aldıq. Yana dostlarına uçurlar qaraydıqan bolsaq əliyini uçurga. Yaxşı mudurlar baxında əhvalınız hazırına uzra. Yimbinlu, yeni şərəxdən qarab qarab mağa yolunuşdum yollarda tosa şəhvalları bakiyyəndigə uçur nəvədib durəxmət. Məhmətcəna uçur qaraydıqan bolsaq xınəndunludun şiyinli uçubu oğa arlıqdım abduma bila biraz köprəkiyyəndigə uçur nəvədib du. Yana davamlıq dostlarına uçurlar qaraydıqan bolsaq mərdanına uçurgen həm. Uçan qay soludum üçün Musay Çanlı Cəçoğucu boğa arlıqdım o abdumu bila. Biraz köprək gəri yasay çiydi gə uçur nəvədib durəxmət. Uçuranlarını tapşırıb aldıq.

Ondan sonra davamlıq, davamlıq dostlarının əmədgə uçurulur Qarabağ ilə. Uçurulur qaraydıqan olsa, hani Nurəliyinin bir avazlı uçurbaki anlapaq ilə. Buldu, rəhmət uçurunuzda tapışırıb aldıq. Yəni dostlarının uçurulur qaraydıqan olsaq, Musacanın... Musacan proqramımızı yoxdurub anlayıb etibdir, rəhmət sizgə. Yəni qaraydıqan olsaq, Asiya xanımını uçurken.

Tağlıq rayonlarda hava özgürüşçan bolur. Yuqarı iqında yağmur yağsa, tövən iqında nəcci minutlu kəlkün kelir. Derya cılğısı, tağ cılğısı, oyman orullardaki köyrük süngüçü qatarlıq çaylanan mənzirsi adette çıraylıq bolsun mu? Lekin yağmurluq küllədə ayatqı xəlb deyip gelir. Qar yağmur yağış ya ki kəlkün kelis seginalı tarqıtılğan aman hərgiz işgilənmək. Çoxum vaxtıdır çekinin. Bu vaqtda tez sürətdə egiz rayonlarga yetkiliş lazım. Nərs kereklərgi tatışmasın, bir orunda turup kalmasın, mənzir rayonlarını tamaşa qılış üçün toxtap kalmasın gerek. Canlı saxlaş ən mühim. Təbiyyətə hörmət qılğandılar, andın aman isən öyüge qaytqılı boludur.

Şoförlərin piyadələrə yol verişi bu qanuni belgeləmə. Şundaqla güzel əxlaqın ifadəsi. Piyadələrin siqnal çırığına riayət qılğanlığı mı maqtaşğa tegishlik iş. Avtomobillər piyadələrin bexatarlığı üçün onlara yol bergan bolsa, piyadələr mi illik qalıp egisi bolğanlığı üçün avtomobillərə yol verirdi. Piyadələrə yol verib inaq, tiniş cəmiyyət quruş üçün birlikdə tirişəylik.

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzidə köp bədəl tüləb kətkəlligimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzidə başqalanın hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdən bəxtlik is qalımız. Qimmitimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun, bəxt kürəş qılışdın kelidu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billi ilgirləşdi xalaydı.

Zöhrə xanımını qarşı alımız. Badam taksi Yəkinin asaslıq mərkəzi yollarda maşınlar səlpəl köp deydi. Bək alay tosuluş yox. Dabaza tərəflərdə tosuluş bək iğir deydi. Tur taksi Ruzcan rəhmət.

0: Болды, рахмат. Еминг даса тарап, машина сәл пәл көпке, яны жанаптың шималғы линияда дейді бұл қалчам, рахмат. Абуду апаным, рахмат. Оның башқа ена, риясачы яқшымо, ішкі мәйді. А, чен қылып ағырса бұл. Бір үзіңізге биярамлық тұғырлық сұрап сізе. Yanılam doktor xanığı birin, kəsbi xadımla məsləhət görsəsin, ən bu yerdə sorsunuz, bizdən sizə onu bunu deyib söz edən qısalaytımız düşməydi. Kəsbi xadımla doktor xanığı verişinizni alay tövsiyə qılımız. İxbalada qarşı alımız, qani, zamlıq aktiv energiyalik sözlərinizlə, uçurunuzla, əvəsənlə, yol uçurularınız əvəsənlə buludum. Anlıqçılarınızmı? Yol uçurlardan paylanıp mən işini her vakit kızgın karşı alımız. Hani uçurlar kayıcı bu ağırlıkta biz dostlar bile birlikte şu katlaş bilimleri gayet sual cevaplık mezmullardan tan ügüneyle. Ürümçi şehrideki Nurgun konu mahallelerde toxtalğı orını kamçıl. Nurgun Abdumobil ilgileri Abdumobilni bivasta Oltıraq rayonunun dərvasısı altıdaki motorsız qatnaş vasıtaları yoluğu toxtutudu. Onaqda Abdumobilni bunda qanun belgilemege xilap toxtasa qandaq ceza berilidu. Qatnaş saxtısı mundaq əskerdi. Konu Oltıraq rayonlarda toxtalğı baylıqı qız. Bu real əkvalni düşünüşkü buludu. Lekin motorsız qatnaş vasıtaları yolunu motorluq qatnaş vasıtaları igilib alsa, motorsız qatnaş vasıtaları motorluq qatnaş vasıtaları yoluğa kirib yürüşkü məcbur buludu. Toksiklet, velosiped və motorluq qatnaş vasıtaları arlaşıb yol yürüsə, sürkülüş, soquluş hadislərinin yüz beriş nisbiti körünərlik örləydi. Oltıraq rayonlarının dərvasısı aldıda qanun bəlgilimigə xilap avtomobil toxtutulsa, qoruğa kiriş çıxış eğizi tosulub qılıb, avtomobillarının qoruğa normal kirib çıxışığa təsir etidu. Navada, ot apti, ciddi qutquzuşqa dair birər iş yüz berib qalsa, ot öçürüş qutquzuş avtomobili, ciddi qutquzuş avtomobilinin yol yürüşü tosalğoğa uçuraydı. Bunun aqibeti entayın eğir bolunu. Yol qatnaş bexəterlikiga alaqadar belgilimlərge asasən, qanunğa xilap alda avtomobil toxtasa, oxşaş bolmağan yol bölekleri boyunca cərimana quyuludu. Bir qısım qatlıq başqurulduğun yol bölekleriga qarata, mas qadəmdə pravısıga numur xatirlendu. Əgər avtomobil ot öçürüş, qutquzuş yolunu egili bilib, qanun bəlgilimigə xilap toxtutulsa, cazalaş ölçümü texmu yuqur buludu. Bu yədə şunu iniq əskərtdimiz ki, tələy sınaş psixikisidə bolmasılıq, keçdə avtomobil toxtasa, təkşürüb bir tərəb qılınmaydı, dəb qarımasılıq gərək. Çünki keçidim o oxşaşlam, qanun bəlgilimigə xilap avtomobil toxtutuşunu tüzəş xizməti qanat yaydırılıdı. Hoş qani, dostlarım kelgan uchurlardan yetkizaylik o'z hol.
1: Rejepta degan ma'lumotga qandra qalamiz yo shuma yo'li sirbiyite. Shuma idorani oldimdan xushar chekeldim ular mana.
0: Bo'ldi, ko'pdan ko'p rahmat. Onundan boshqa yana tanliq to'ng hozir mashinalar ko'p emas. Eg'ir to'silish yo'q, lekin mashinalar qizil chiroq sababidan sal pal bor, lekin bek eg'ir to'silish yo'q deydi. Ko'pdan ko'p rahmat. Vaymodasaning oldida mashinalarning yurish sal asta. Lekin bek eğir tosuluş yok diye uçurun tapşırıp aldık. Biz özümüz tapşırıp ağan uçurlar qarğandı mı? Hem yol bilekleri hazır ravan alettik ene manam işi. Ceyçan kausu deyimiz yinbinlu, iştipak yolu, suculu, yonşun kocaları, liyushan canubi yolu, luşan kocaları, sayulu, beycinglu. Muşu yolla asasiyatın hem de hazır ravan alettik ene. Hoş. Yen devamlıq məzmurlarımız kulaq sasanla dostlar. Dostlarımız mışı. Paylan kaçma sana. Bazı avtomobil ilgileri vaqtlıq iş beceriş üçün yol boyuğa avtomobilini vaqtlıq toxtutup koydu. Bunun bilen avtomobilga cerimane taloni çaplındı. Ondaq da bu cazani bekar kılışının kılışını iltimas kılış bulamdı. Qatnaş saxtısı mundaq əskertti. Bu cazani əməldin qaldırışqı bolamdı yox degen məsələdə bunun da asaslıqı avtomobil toxtatqan orunun avtomobil toxtutuş çəklənən rayonğa təvə ya ki əməsliki qaraş gerek. Bu avtomobil toxtutuş

0: Qulaq silib anlaş, hürmətdən. Fikir almaşdırış, işənçdən. Yardım qılış, məsuliyyətdən. Çüşəndürüş, köz qaraşdın dərək bir yerdə. 107-4 qatnaş liniyəsi.
1: Dostlar, qatnaş liniyəsi proqramımızın davamlaşdırıb atımız. Davamlıq qızğılıqla qatnaş qaysıla yol uçurlar bir işinlərini, qatnaş qaysı soraydıqan sual məsləhətlər bəsə soruşanlarını qarşı alımız. Qatnaş liniyəsi proqramımızın eğiz boşluğu sağlamlıqı köngül bölüdüqallarının yaxşı etalışı buğan Şinhua Canubi yoludaki şahsat eğiz boşluğu ambulatoriyası alaydı. Tələb qıldı bu oranğa köpdün köp rəhmət etimiz. Qanək kəygən uçurladın dostlarqa yetküsəkə. Naxşını bək yaxşı görüb anladıq, rəhmət. Huzur, huzur digəndə küçürlərini. Əvət kən dostlar, rəhmət. Mavu 13-ci otur məktəbinin aldı qoşniyədə Ravan. Un zavodunun altında maşınlar bir az köblikin bək alaydı tosuluş yox. Çanfangı otur yolları Ravan digən uçurunu tapşırıb aldıq. Ərzat polosi qarşı almız. Ondan başqa Tozcağda maşınlar səlb bəl köp deydu Yəni, müşü səyfiyanı aldıdın, döngü çıxan Tozcağın qarapman qalini edən maşınlar səlb bəl köp gənə. Ondan başqa Davud Əli isimli qanlıq uçumuz bir bas qılamaysız maşı Aval bir pravga, si pravdan kən aval məşu bir bir beşkə məndaq dərəcə boyca mağdu, Bir vas götürəməyiz.
2: Salam riyasətçilər, salam şəbirdəsa və ağlıqsa həmə o qalıq vaxtın səhər güzəl olsun. Mənim bir üçün burun dərsini görürüm, məşu Aksaray İmaqasın anlıqda Piyadının içeriğinde Toyota markalı maşanının aşkışıya çıkarttı. Tipi altlar bulsa, minyonlar anlaklaşan bulsanlar, Ahmet Bey'e.
1: Oldu. Toyota maşanının aşkışıya çıkıp kaptı. Tipi altlar var mı? Uçurat kuşlar var mı? Boz bir anlaklaşan bulsanlar zara ilgisi. Bizde bitip de. Telefon numaranızı bir dosturumuz biz. Bizim kulumuzda ya ki ben de bir yaksa. Numarınızı əbətib reylə. Cucan yolları ravan digən uçurni abudu əbətib du. Yollar ravan boğaşqa bana birdən kəpob sizdə. Əmdə hazır ma Çiçan qovsuda tusuluş körlü edib du dostlar. Yəni, örümçisancı yuqru sürətlik yoludun Musa Çan Lijau çoğuğa qaribdən şərəxkə maşınlarının yürüşü bək asda tusuluş körlügən. Onun başqa itibak külü minxua qodsudun xıbinan lu canub simal liniyəsi də tusuluş bakə qağa yolla əmdə asas yetdin. Hər halda buldu, ravan deyişkə buludu, Yəni, davamlı qüçürlədən qarçaq. Şiyunun aldı da, maşınlar bir az köp deyən qüçürünü tapşırıb aldıq. Şiyu tərəbdə maşınlar köp, nəmikə, bək eğir tosuluş yox, ləkən səlpəl tosuluş, nəmi? Maşınlar köp deydi, Qızıl çıraqının səbəbi boz gərək. Yəni, davamlı qüçürlədən əvəzsanlar, Şincan 1074 dosturumuz üçün mülazimətdə.

0: Аңлагычы достор, катнаш линиясы программабызды алмаштырмыз. Такшы күйлөрүбүздөн аңдыңлар. Бул программаны ыргыз бойдугу саламаттыкка көңүл бөлөдөгөндөрдүн жакшы талашы болгон Шенхуа Жанубий жолудагы шахсат ыргыз бойдугу амбулаториясы алай талап кылды. Бул орун көптөн көп рахматта. Морал биши шикер көл келпен кашкайга чыгып, Аксуу тарапка жол рован болсун. Аксуу жол болсун, Кучагы жол болсун. Абдыкерим апаным, эмне менен аябет атыңыз? Ondan başqa yenə kəşkiniz xeyirlik olsun proqramını yəkəndə mana. Qonaq oğaş anlabatmız. Gül saydığan degan naqşını bir qoyub aygan bolsunuz mümkün bolsa deydi. Bu da sətir porundaydı. Yeñabat yollardı maşallah sal bel köp degan uçurun tapşırıp aldıq. Nangun yer bağçı darvazının aldıdın ma bu kışın şuyan çıxdığan ayıqla qorusunun otdursu da bir yolda bir aşbaz Bir açqışını götürüp yiyen, mən şu aşxana da şük tamaqını yiyen, Qashqar bazı mən ləxmən qansı digən aşxanının lobının qoldu köygen idim. Allah qılışıb beqin, deydu. Bayam açqışının izdirkini qığan dostumuz, çünki sizin amanqa yolunuz inıq gəməz mə? Dostumuz digən bu şu aşxanın bir baxam sizə. Yeni avat yolları raban deydu, rəhmət. Qədə avazlıq uçurladın. Qaylı balan.
1: Kurulun yıl uçuru belgem, kurulunun için şu şer istin kefa şirketi boğan mağdıgan çoğun yıllarının koştuğunun işlerdi, kuruş et bir vakti. Şunun için şu sırtın sayesi deyen dostlar olsun, veya ki ballarını okuşka ekegen dostlar olsun, olsun şu kefa şirketi mağdıga iş yok kaptarsa, 18. yılın yerlenmeye, Kefaçı damları serin, kefaçı kütlet oldu ama şahit içerisinde çeşit kolay da kaldı. Katmış bir direnci, pek bu köpek bu Son yıl sürüyorsun.
0: Buldur Ahmet. Ahmet Ali isimli kanlıkçı anlavatam siz sizge bir uçur evet ve doğ. Aşk uçurunu okup körüp, şu boyca maşinanızdan aşk uçunu bir izlep yakın. Bulam da. Tozcan dağınlık düğünde hazır maşinla bir az köp digen uçurunu tapşırıp aldık. Hoş. Dostumuzun paylaşışı üçün hem de müşük dilo misal ya. Katınaşka ait dilo misal sözle bireyli. 69 yaşlıq tan ikiz üçcaklıq arvını ihtirip mal seti vağılı kocağı çıkan. 14 yaşlıq lu ikiz bir tokluq vasbitine haydap getip etip ehtiyatsızlıqtın tan ikisinin üçcaklıq arvısıgı soğulup getip tan ikisini Zəxmələndirgənə, tan ikisinin zəxmələnişi, arvasının buzuluşini kəltürüb çıxırgan. Qatnas saxtısı lo ikisini bu qetimqə hadisədə tuluq cavabkarlıqını üstüqə aludu dəb ekitkən. Bağlaş arqılıq tan ikisinin 3 orundaki yarısı 10-ci dərəcilik meyib dəb bağlanıqan. Şunun bilən tan ikis, lo ikis, onun vəsiyisi və suğurda şirkəti üstüdün sot məhkəmisi ki dəva qılıb, özünün türlük ziyini üçün cəmi 90 min yuan töləb berişini tələb qığan. Sotda mundaq hüküm çıxırılgan. Yol maharat görüstüş meydanı əməz. Yol yürüşdə bexatərlikə kapalatlı qılış kerek. Quramıqı yetmigənlə səpərgi çıxıb toqluq vəzbət haydigəndə hərgiz hayatlıqı dəxli yetküzülgan iş yüz berib qamaslıqı kerek. Quramıqı yetmigənlərinin yol qatnaş xavib xətirini mölçərləş, onundan özünü qaçırış iqtidari nisbətdən aciz. Ata anıla balalarının tuncu oxutqıcısı bulu sübüti bilən vəsilik məsuliyyətini yaxşı ada qılıb, quramıqı yetmigən pərzəntlərini qatnaş qaydisiga anlıq rayya qılış doğrusu tərbiyyiləb, yitəkləb, ulanın yol qatnaş beyxətərlik əngin östürüşkə yardan berişi kerek. Жоңға қалық жүміретінің күл қатнаш бейхаттарлық қануның елғы қойыш низамының 72-ci маддысыдегі бәлгілімігі асасын тоқлық вызпітіне чоқым 16 яшқы тошқанда хайдаш керек. Лу Эксінің тоқлық вызпітіне хайдап елғы чықшы, әқиқатан қанун низамға қылап болғалықы үчін соғырда шеркетінің төлем берішіні рәтқілі сәбәбі пұтты еріп тұралайды. Шоңа төлем жауапкарлығыны

0: zaten kelgan uchurlarni yetkazaylik. Qani. Mana bu Nangun yerdan Quanxoy ko'rik qarab manganda mashinalar sal pal ko'pgan degan uchurni Abu Dovab aytibdi.
1: Yaxshiliklar, yaxshiliklar, hamaqaysizlar.
0: Hamaqaysiz.
1: Xizmat beraman, davom yaqtirib anglaylar. Hozir ma davlatligimga tinglatinglar. Mumkin bo'lsa Umul xalqini ayxonim sizlik degan naqshni de mumkin bo'lsa. Hayotdagini bulandig'imda.
0: Ey, kechiring.
1: Qashqar davoga ko'chib.
0: Bilan bo'pti. Aba yaxshi bo'lsin, kayfiyatingizmi? Yaxshi bo'lsin. Am siz degan naqshni o'rinlab beramaytganmiz, o'rnig'amdi. Boshqa naqshlardan biz bir tanishib o'rinlashtirib beraylik shu naqshni. Ashni o'rniga qo'yib, anglaysiz. Xo'sh, anglovchi do'stlar, programmamizni shu Eğiz boşqa sağlamlığı köngül bölüdüğalarının yaxşı talışı boğan Xinhua Cənubi yoludaki şahsat eğiz boşqa ambulatoriyası alayda tələb qıldı. Şu tepiş mübək asan dosa, Xinhua Nalua yeni güzel qaçdaşı mehman qansının yeni da maşin toqtuşu oradan kırsak lalam aşı o dıldılam közümüz göründü. Maşin toqtuşu mu kolaylıq, əgər amayvi qatnaşdı kəsək, naq şu Xinhua Nalua digən bikətdə tüsək şu bikətnin özü də Qatnaş mı qolaylıq, özümüz maşinayı da pasaq mı qolaylıq? Məsəl soraydıqan dostlar 0991-322-98-98 bila alaqlasanla buludu.
2: Tanqışdın katta mükafat. Kava üçün əmən tazıq qayğazırının dərincisi yanımı yoxur kötürüldü. Ava ötküzüşçallıqı, su sümürüşçallıqı yaxşı bulup, xanım kızlarına rahat hiss qoldurudu. Tanqışdın katta mükafat. Kava üçün əmən tazıq qayğazırının dərincisi yanımı yoxur kötürüldü. Rukiya Ubul Qasım təvsiyə qılgan bu məsulat doyundumu mas qadamda setilidu. Altın üzük mükafatı sizini saxlap durmaqta.

biz yaxşı gördüğün naqşılardan biz orınlap bəsək, o naqşa meylemde bugünkü qandaq gün geçsin düşmüşsün dur, lakin yaxşı gördüğün naqşımız bizge huzur berdi deb oylaymız. Əmsə dostlarının huzurlu bir naqş sürümüz. Anqıçıma bir gəpni Ali degen dostumuz müşü sayat orınıq berib taqa qılış degen qandaq gəp baqa düşünəmək qaldı. Pul qaşlaş degen gəp mu? Ya emas mu? Şunu bir dəp bəgən bolsunuz deb. Bir pul qaşlısınız mı? Buludu. Pul qaşlımısınız mı? Buludu. İşqa şu orınqı basınız buludu. Berib rəsim çüzsüz, əslimi qaldırıp qoysuz. Şunu taqa qılış deyimiz. Çoxun berib pul qaşlıgəni taqa qıldı deməydi. Aşındak bir yaxşı orunuz ilə təvsiyə qıldıq. Siz badınız mı? Bizimki təvsiyələrimiz anlayıp bağınınız. Sizden aşağı berib taqaqınız. Şu yani bir yoxlap ötəp kətkiniz. Yoxluğunuz, aşağıdan huzurlanığınız. Biz təvsiyə qığan nəsləni yigininiz. Biz təvsiyə qığan nəsləni şikiniz. Biz təvsiyə qığan mənzərlərdən huzurlanığınız. Köyünüz, anlığınız aşı sizden taqaqınız.

Onda sağlıkçıların uçurlarını bir yenile bakaylı. Şin... buldu. Müşü bu içi. Baya maş doktorhanın adresini sorgan dostumuz. Eğer özünüz maşına edip basınız, müşü bu içi dağıxan kısınız buludu. Veya ki taksi kutasınız, taksi çılağı bölüdü. Aptuz kutasınız mı? Aptuz bir kettik gibi de şopurdun sorsunuz. Sizge müşü bu içi. Көрсөтүп берди жума. Эмсе аңлоочу досторумузга жеткизүүдөгө мындай бир учурлар бар. Şu учурлардын бири жеткизейли. Досторумуз пайдалансаңлар болду. Аварияга мунасабаттуу учур ва яки башка учурлар бар. Şu учурларга бир диккет кылгайсыздар достор. Эгер мушу жерде жана жол учурлары болсо, жана давамлык абат койсоңлар, силердин кызыгын каршы алабыз. Yeni 9-cı ayının 20-ci günü keçidin 21-ci günü kündüz geçə, Şimali Şincanın qaribi Tarbağatay vilayeti Şixanzi şəhri, Ürümçi şəhri Sancı oblastıdiki tağlıq rayonla, Cənubi Şincanın qaribidiki tağlıq rayonla, Xotan vilayetinin Cənubidiki tağlıq rayonla, Aqsu vilayetidiki tağlıq rayonla, Bayınqulun oblastıdiki tağlıq rayonla qatarlıq caylanın qısmən rayonları da azıraq yamğur. Bunun içi də İli Dərya Vadisi, Bortala oblastının qaribidiki tağlıq rayonlarının qısmən cayları. Tarbağatay vilayeti Şixanzi şəhərinin cənubidəki tağlıq rayonlar, Ürümçi şəhərinin cənubidəki tağlıq rayonlar, Sancı oblastıdakı tağlıq rayonlar, Xotan vilayətinin cənubidəki tağlıq rayonlarının qısmən caylarında otur hal yəki qatlıq yağmur yağdıqan. Şimali Şincan, Cənubi Şincanın qərbi, Şərqi Şincan qatarlıq caylarının qısmən rayonları da Bəşbal ətrafında qərbi şimal şəmli, şəmal iğızlarda 8-9 bal boran çıxdıqan. Şincanın başqa caylarında hava uçuq bəzi bulutluq bulub şəmal gücü anti zor bulmaydıqan. 9-cı ayının 21-ci günü keçidin 22-ci günü kündüz geçə. Şimali Şincanın köp qısım cayları, Cənubi Şincanın qarbidiki tağlıq rayonla, Xotan vilayetinin Cənubidiki tağlıq rayonla, Bayınqulun oblastidiki tağlıq rayonla, Turpan şəhərinin şimalidiki tağlıq rayonla, Qumul şəhərinin şimalidiki tağlıq rayonla, qatarlıq caylarının qısmən rayonları da azıraq yamğur. Bunun içi də İli Dərya Vadisidiki tağlıq rayonla, Bortala oblastidiki tağlıq rayonla, Tarbağatay vilayetinin şimali Altay vilayeti, Ürümçi şəhərinin cənubidəki tağlıq rayonlar, Sancı oblastıdakı tağlıq rayonlar, qatarlıq caylarının qısmən rayonları da otur hal yəki qatlıq yamğur. Tağlıq rayonlarının qısmən cayları da qar yamğur yağıdıkən. Şimali Şincan, Cənubi Şincanın qərbi, Şərqi Şincan qatarlıq caylarının qısmən rayonları da 5 bal ətrafı da qərbi şimal şəmili. Şəmal iğızlarda 9-10 bal boran çıxıdıkən. Şincanın başqa caylarda hava uçuq bəzi bulutluq bulub şəmal gücü anca zor bulmaydıkən.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıyıcılar, yakşı mısınız? Şincan Haberleri programımızın anlayışınlarını karşıya alınız. Bugün 2026 yıl 9. ayının 20. günü. Yekşembe. Avallı havar ayı nazar selip bakaylı. Bugün keçidin ət gündüzü geçe Şimali Şincan'ın gharbi Şimali Şeyhanzi şehrinin Canobirgi Tağlıq rayon, Ürümçi şehri Sanji Oblasti, Canobi Şincan'ın gharbirgi Tağlıq rayon, Xoten vilayetinin Canobirgi Tağlıq rayon, Aksu vilayetindeki Tağlıq rayon, Bayonğulun Oblastının Şimalideki Tağlıq rayon, Turpan şehrinin Şimalideki Tağlıq rayon, Katarlıq caylarının kısmen rayonlarda azıraq yamğur. Otturhal İgiz Tağlıq rayonunda yağmur arlaş kar yaki kar. Tağlıq rayonunun kısmen caylarda otturhal yaki katlık yağmur yağıdı. Yukarı rayonlarının kısmen rayonlarda 5 bal etrafıda garbi şimal şamalı, şamal eğizlerde 8-9 bal boran çıkıdı. Kelgisi üçkünde Eli Deryası Vadisi'deki Tağlıq rayon, Ürümçi şehrinin Canobu'daki Tağlıq rayon, Sanji Oblastı'daki Tağlıq rayon Katarlıq caylarda öl yığın yığındı miktarı bir kadar köp olup, kısmen caylarda kısqı vaqtlıq küşlük öl yığın, güldür mamılıq boran, möldür Katarlıq küşlük tətri ekimlik avarayı görülüdü. Kısmen caylarda kıyan ve latkı şeğillik ekin, gömürlüp çüş Katarlıq geo apetlerden müdafiyelini sörür.
2: Ürümçi şehrinde bugün keçidin əti kündüz gece hava ocuq. Tövən temperatura 17 Celsiya gradus, yuqarı temperatura 29 Celsiya gradus buludu.
1: Əmdi, bu qedimki programımızın asası məzmullarını tanıştırımız.
2: Çin Xiaojiang, Mərkəz Ekologiyalik Muhitni Qoğdaş Nazaretçilik 7-ci qrupsının Şincan Uyğur Autonom Rayonu və Şincan İşləb Çıxırış Qurluş Bintuanını nazarət qılış əhvalını qaytma inkas qılış yığınıda ifadə bildirib söz qıldı. Merkezning ekologiyalik muhitni qo'g'dash nazoratchiligiga asosan tuzitish vazifasini qat'iy o'rinlab, sotsialistik zamonaviylashgan Shinjang qurishni amaliy unum orqali olg'a surish kerak deb ta'kidladi.
1: Oldingi 8 oyda Shinjangdagi temir yo'l portlari orqali qatnagan Jungu Yevropa, O'rta Osiyo navbatchi poyezdi va to'shilgan yuk tang ko'paydi.
2: Avtonom rayon chegaradan kirib chiqim qilishni qulaylashtirish saviyasini umumyuzlik o'stirdi.
1: Oltin küz pəsildi, Tiyanşan'nın canubi şimalıda konaq, paxta, nəşpüt, qatarlıq özgeçi yezigilik məsulatlardan mol usul elindi.
2: Jongchiu, dövlət bayrami yetib geliş aldıda, Avtonom rayonunun hər qaysi caylardaki bazarlarda mal toluq, baha muqim boldi. Seti veliş, setiş, tən callandı.
1: Altay qum taş yolunun yürüşlük əsliyyələrinin süpüt aşırılıb, dərəcisi östürülüb, dəmiriş güldürdəki sayahəçilə yuqarı pəllisini kütüverişqə təyyarlı qılındı. Əmdi xəbərlə anlanla.
2: Xəlq qurulduğu daimi komiteti funksiyalik rolunu toluq cari qıldırıb, çətəlgə çetişliq nizam çıxırış tətqiqatını çonqırlaşdırıb, Şincangı çetişliq taşqı kürəşkə mülazimət qıldı. Zümrət Ubul bunlarını təkliri. Çetelge çetişlik nizam çıkırış tətqiqatı məslahatçilik bazısının kurulayışı, Xi Jinping kanunçılık ideyasını çoğunqır ögünüş ve ızcılaştırış, yeni dəvirdeki parçalık

0: ipsilashtirish, maslashtirish qatarliqlarini kuchaytirib, navbatchi poyezdni kech kunduz uzildirmay kutib oldi va mangdirdi. Chegaradan kirgan chiqqan navbatchi poyezdlarni tez kutib olish, tez almashtirish, tez mangdirishga butun kuch bilan kapolatlik qildi. Nöbette Qorğas Tömür Yol Porta arqılıq qatnaydıgan Jongo Yevropa Otır Asiya nöbetçi poyezi liniyası 91-ге yetip 18 dövlet 46 şehir ve rayonga. Alatau Tömür Yol Porta arqılıq qatnaydıgan Jongo Yevropa Otır Asiya nöbetçi poyezi liniyası 129-ге yetip 21 dövletke qatnaydıgan boldi.
1: Stansımız kabri. Avtonom rayon bu yil bir kod bilan setvelish, bir konopka bilan baj qaytirish qatorliq ijodiy tadbirlar orqali chet ellik sayyohchilar, savdo xodimlari, chet elda o'qiyotgan o'quvchilarning chiqim qilishiga texmi qulaylik yaratdi. 1 oydan 8 oygacha chegara sirtining banka kartasi orqali 243 ming qatim savdo qilinib, bo'ltirqa o'xshash mazgildagining ishkasiga to'g'ri keldi. Bir kod bilan setib olish orqali bir qitimda savma qilib butun yo'lda ravon chiqim qilishni ishqa oshirgil bo'ladi. Chegara sirtidagi bank kartasi, elektronlik hamyon va davlat ichidagi asosiy ko'chma chiqim qilish shaklining hammasida chiqim qilgil bo'ladi. Xinjiang xalqaro cho'ng bozori Manzir rayonidagi quruq meva do'konining tijoratchisi Yan Xiaogang muxbirga Hozir chet ellik sayyohchilarning mol setib olishda rasyot qilishning intayin qulay bo'lib ketganligini aytib mundoq dedi. Bir kod bilan setib olish mulozimati yo'lga qo'yilgandan buyon chet ellik sayyohchilar bevosita savdo qilib chiqim qiladigan bo'ldi. Chet el pulida rasyot qilish avarchiligidan qutulib qoldik. Shinjongning sirtqi ichki saviyasining uzluksiz o'sishi bilan Shinjongga savdo va sayohat qilgil keladigan chet ellik sijili ko'paydi. Navbatda Xinjiang bo'yicha 60100 tijoratchidan mol setib olganda chatalning bank kartasi orqali pul to'lagani bo'ladi. Chegara halqigan kod mulozimati 37 davlat va rayondagi 228 elektronlik hamyonni qopladi. Avtonom rayon bo'yicha yadrolik 14 savdo chambirga bir kod bilan setib olish ulugi muhiti yaratdi. 1500 nech tijoratchi kodni o'zaro savma qila oladi. Bir konopka bilan baj qaytirish islohotining turtkisida mol setib olgan aman baj qaytirish siyosati chegaradan ayrilganda baj qaytirish kasbini bejirish vaqtini 5 minut o'pkarisiga qisqartdi. Jungo qurilish bankisi paychaklik shirkati Xinjiang rayonlik sho'bisi tijorat bo'limi to'r pul muomilasi markazining muavin mudiri Ma Tao tanishtirib mundaq dedi. Nöbette ticaretçi muamildarlarımızın pul tapşırabiliş kodi 37 devlet ve rayonun elektronluk hemiyanı arkalık çıkım kılışını kollaydıgan boldi. Aldıngı 8 ayda soğudu sonması 2 milyon 100 mın 700 yuengi yetti.
0: Stansımız haberi. 9-ның 16-нче күнегечә Алатау портында бу ел чеградан кергән чыкканлар 200 мең адам кытымдан көпрәккә yetip, бултыркы шу мәзгелдәгедән 36.2% эшеп, 2025-нче елдәгедән 84 көн бурын 200 мең адам кытымлык үткәлдән бөсеп өтеп, портның таможнадан үткәзүш хаяти күче сиҗил кузгатылды. 9-ның 18-нче көне мөхбир Алатау таш юл порты юлучыларны тәкъшүриш залында Казакстандан келгән юлучыларның чеградан киришне тәкъшүриш рәсмиете биҗирәп атканлыгы, портның чеградан кириш чыгыш тәртибенең яхшы икәнлеген күрде. Казакстанлык юлучы Фарида Дүсән мондак диде: "Мен даим Казакстан белән Джонго арасында катнап торамын. Ике дәүләтнең чеградан үткәзүш мөлазимәт сәвиясе интайын юкры. Чегра тәкъшүриш хадимларының мөлазимәт сүпте мо интайын яхшы. Позициясе сәмими. Таможнадан үтүш тәсиратым интайын яхшы булды." 2025-нче елның 11 айының 20-нче көне чат әлекләр чеградан кириш картасын торда толдырыш тәдбири умум юзлык юлга куелгандан буян Алатау чеградан кириш чыгыш чегра мудафия тәкъшүриш пункты таможнадан үткәзүш мөлазимәт әндәзесенең дәрәҗәсен сиҗил өстүреп, акыллаштыруш белән адимиләштыруш берләштерелгән таможнадан үткәзүш мөлазимәт системасын барпа кылды. Рәқәмләшкән тәкъшүриш вастысыгә таянып, саллык мәгълүматтан ортак файдаланыш, юлучыларны аз катыртышны ишка ашырып, тәкъшүриш вакытыны зур дәрәҗәдә кыскартып, портның таможнадан үткәзүш үнемен хакыйкый үстерде. Alatau çegradın kiriş, çıkış, çegra mudapya tekşürüş punkti vəzip icra qilish 3-ci ətirtinin xalq saxçısı Can Vengün mundaqdırı. Saxçı küçü uğrullaşdırmasını əlalaşdırıb, tekşürüş yollarını toluq ecib, tordi iltimas qilish sallıq məlumatlarına birləşdirib, yuqur pəllə vaqt bölgəyə aldın hüküm qilib, dəlcayda tənşəş, tizgiləş, tez tekşürüb, ötküz işini işqa aşırıb, portnın yuqur səviyyəlik ecib etilişi və yuqur süpətlik tərəqiyyatını texmü puxta tam ücnədən ötküz iş kapaldı bilən təmin oduq.
1: Stansımız xəbri. Hazır Sanji oblastıda 1 milyon 500 min modun artıq yerdeki konaq yığıbiliş məzgeli kikirdi. Nahiya şəhərlə hava uçuq vaqtını çın tutup, maşınlaşqan oru işini bütün küç bilən alıqı sürüb, küzlük açlıqını ambarğı toluq kirgüzüşkə həqiqi kapalətlə qıldı. 9-19 günü Manas Nahiyasının su satqan yesi Minma Ekologiya kentidiki uruqlu konaq etizda, uruqlu konaq yığışqı məxsus işildidigan 4 kombayın 740 toxtumay məşğulat qılıb, uruqlu qonaq üzüş

0: qarab turini mollashtirdik.
1: Şinjan yaxşı joy. Stansımız xəbəri. Jongtyu dövlət bayramından ibarət qoş bayram yaxınlaşıb qaldı. Altay qum taş yolu boyida toqluğu, yemək içmək, yataq qatarlıq mülazimətlər köpəytilib, liniya boyunun sayahat mülazimət süpti umum yüzlük östürülüb, bayramda öz avtomobil sayahatçiləri yuqur pəllisini kütüb ilişqa bütün küş bilən təyyarlıq qılındı. Hazır Altay qum taş yolu güzel küz mənzirsigi tayyanıb, Şimali Şincanın öz avtomobil sayahidirki qızıq nokta mənziri koridorga aylandı. Bayramda öz avtomobil sayahati yuqur pallisini kutib olish, sayohatchilarga texmu yaxshi mulozimat qilish uchun liniya bo'yidagi mulozimat nuqtalarining darajasi sijil o'stirildi. Altay qum tosh yo'li mushu mulozimat markazi yang energiyalik tez to'qlig'idan 18 ni ishga kirishtirib, o'z avtomobil sayohatchilarining yang energiyalik avtomobillarga energiya to'liqlash qiyin bo'lish masalasini unumli hal qildi. Mulazimət mərkəzgə yenə talla bazar, yemək işmək, amvi hacət xana qatarlıq əslihələr səplənib, sayahatçilər səpər cəriyanda dəm aladığan və maddi əşya toluqlaydığan mühim ötəngə aylandı. Cansuluq sayahatçı Lu Yafey mındaqdırı. Bu mulazimət rayonunun ul əslihələri cümlədən tez toqluğu, zal içirki yemək işməklər, nurğun yuqur sürətlik taş yol mulazimət rayonlarının əslihələrdən texmü mükəmməlikən. Altay qum taş yolu Tongba Fengguang Chenlin baş tema lagerimi sınaq tariqisidə ticaret qilish basqıcağı kirdi. Lager liniya boyidiki keçilik yataq cəhətdiki kəmtükliklərini toluqlab, sayahatçilərini tağ dalılarda çökmə qonuş, yultuzluq asmandın tinç huzurlanış imkan idigə iqə qilib, Altay qum taş yolu sayahatçilikinin kəsb altını yanımı beyitdi. Xunəlik sayahatçı Liu Fang mundaqdini. Altay qum taş yolundan Tongba ormanlıqığa keldik. Bu yerning manzarasi nihoyatda güzelken. Bu yer qonish qumi bek bab keladigan. Bu yerning kashlik manzarasini his qilib beqish uchun qonish rasmiyatlarini bejirdik.
2: Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida Xinjiang radio televiziya stansiyasining Xinjiang xabarlari programmasi bo'yicha anglatish berdik.

Dövlətimiz komandasının Asiya tənərkət müsabıqısındakı tunca altın medali və ikinci, üçüncü altın medalımı qolğa keltirildi. Dövlətimiz təntərbiyə vəkillər ömiki tunca altın medalını qolğa keltirdi. Dövlətimiz komandası Əyci Minguvu Asiya tənərkət müsabıqısının hazırqı zaman 5 türü müsabıqısında ayallarının kollektiv türü boyunca çempionluqqa erişdi. 9-cı ayının 20-ci günü dövlətimiz komandası Əyci Minguvu Asiya tənərkət müsabıqısı hazırqı zaman 5 türü müsabıqısının ayallar kollektiv türü boyunca çempion boldu. Bu dövlətimiz təntərbiyə vəkillər

Asiya Tənərkət müsabiqəsində dövlətimiz ayollar basketbol komandası tunçu meydan müsabiqədə Tayland komandasını yəngdi. 9-cu ayının 19-cü günü dövlətimiz ayollar basketbol komandası AG Minguvu Asiya Tənərkət müsabiqəsi basketbol turunun qrupu müsabiqəsindəki tunçu meydan müsabiqəsində 46-ya qarşı 111 nəticədəki çox nömr fərq bilan Tayland komandasını yəngdi. Dövlətimiz komandası müsabiqə başlanışında 1-ə qarşı 12 nəticəyə erişdi. Chen Yujie'nin taşqı sızıqtın 3 numarlıq top kürgüzüşüge əgişib, dövlətimiz komandası tüncü çarəkdə 14-ki qarşı 33 nəticə bilən aldığı ötdi. Şunundan keyin müsabiqədəki nömr fərqi üzlüksüz çoğaydı. 3 çarək müsabiqədən keyin dövlətimiz komandası nömr fərqini 43 nömrğa yetküzdi. Axırkı çarək müsabiqədə dövlətimiz ayollar basketbol komandası boşuşub qalmadı. Mudafiya basqıcıda rəqabətçisi Aran 8 nömrğa erişdi. Ən axırda dövlətimiz komandası 65 nömrlü

Şunondan keyin musobaqadagi numar farqi üzlüksiz çoğaydı. 3 çarak musobaqadan keyin dövlətimiz komandası numar farqını 43 numarğa yetkizdi. Axırki çarak musobaqada dövlətimiz ayollar basketbol komandası boşışıp qalmadı. Mudafiya basqıcıda rəqabətçisi Aran 8 numarğa erişdi. Ən axırda dövlətimiz komandası 65 numarlı

Достлар, аңлаватқаныңлар, 107.4 қатнаш сәнәт радиосының тән тәрбие ва сағламлық программасы. Программамызды дәвамлаштырыватымыз. Сәнши әрлә баскетбол командасы үкімет тарап еңі мұсабық пәсілдігі тренерлар группасының асаслық әзаларын елан қылды. Бұзас баш тренерлікқа. Жаң шөйбін команды етекчілікігі талланды. 9-нче айның 23 көне Сәнши әрлә баскетбол командасы ухтырыш чыгырып, үкімет тарап яңа мусабақа пәсілдеги тренерлар группасының асаслық әзаларын элан кылды. Витаутас Бузас баш тренерлік вазифасын үстіге алды, Жан Шөвен давамлық команда жетекчілік вазифасын үстіге алды. Шуның белән бер вакытта клуб Палиос Джотсны ярдәмчи тренерлік тәйинлады. Melvin Anderson, Eli və James Dean Demopolis'dan ibarət işki məşqləndiriş yetəkçisi bilən toxtam imzaladı. Hökumət tərəfindən uxturuşu dövəndikcə. Klub tərəf başqoruş qatılımının oylanışı və kengişi arqılıq yeni müsabıq pəsildə Vitautas, Buzas, Sənşi, Fınciyu, Kəsbi, Vasketbol klubunun baş trenerlik vəzifəsini. Can Şövün davamlı qalda komanda yetəkçilik vəzifəsini üstəgə alıdı. Şunun bilən bir vaqtda klub Palios Judis bilən yardımcı trenerlikka təyin edildi. Melvin Anderson, Eli və James Dean Demopolis'dan ibarət işki məşqləndiriş yetəkçisi bilən toxtam imzaladı. Vitautas Buzas 1988-ci ili Litvanın Birungi şəhərdə toğulğan. 2025-2026-cı illik müsabiq fəsildə Buzas yardımcı trenerlik səlahiyyəti bilən Sənşi Fınciyu Ərlə basketbol komandasına əza boldu. O komandadakı məzgilidə Avropa basketbolçuluğunun taktikilik uqumunu komanda sistemisi yuğurup, komandanın hücum və müdafiə strategiyasını ünümlük beyitdi. Aldınqı müsabiq fəsildəki daimlik

Dostlar, anlayabatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Təntərbiyyə və Sağlamlıq Proqramısı. Proqramımızın davamlaşdırıbatımız. Germaniya A dərcəliklə futbol birləş müsabıqsıdə Bayern Münxın komandısı 7 top kürgüzüb katta qalbini qolğa kəltürdü. Kayrın 100 top kürgüzüb rekord yaratdı. 9 ayının 18 günü Germaniya A dərcəliklə futbol birləş müsabıqsının 4 aylanın müsabıqsı başlandı. Bayern Münxın komandısı öz meydanıda 0-ə qarşı 7 nəticəlik çoğun numar pərqi bilən Berlin birləşmə komandısını yəndi. Fransiya dövlət komandasının mayiri Oles 3 top kirgizdi. Kayren 2 top kirgizib qalmay, yana Germaniya A dərəcəliklə futbol birləşməsi tarixidəki ən tez 100 top kirgizgən topçu bob qaldı. Berlin birləşmə komandası müsabiqə başlanğandan kən zic müdafiə taktikasını qollanıb Bayern Münxın komandasının hücumunu bir məhəl çəklidi. Müsabiqə başlanıb 18 minut bolğanda Musiala çəkləngən rayon sırtında tövən tərəfdən yıraq bulunğa topnu tepib kirgizib, bu müsabiqə fəslinin Birləşmə müsabiqəsindəki özünün tunçu topunu kirgizdi. Müsabiqə davamlaşıb 38 minut bolğanda Olise caza rayonunda Rot tərəfindən yıxıb edildi. Bayern Münxın komandası nöqtə top tepiş fürsətinə erişdi. Kayren nöqtə topnu baş bulub tepib kirgizib, özünün müsabiqəyə qatnaşqan 98-ci meydanındakı Germaniya A dərəcəliklə futbol birləşmə müsabiqəsində 100-cü topnu kirgizib, Dieter Miller'nin Germaniya A dərəcəliklə futbol birləşmə müsabiqəsinin 129-cu meydanında 100-cü topnu kirgizüş rekordunu buzub taşladı. Aldınqı yerim meydan müsabiqə axırlaşdıqdan burun Musiala yardımçı pas verdi. Oles topnu küçəb tepib kirgizib, nəticəni 0-ə qarşı 3 qılıb özgərtdi. Keyinki yerim meydan müsabiqada Berlin birləşmə komandası bir məhəl uda təhdid payda qıldı. Lekin vartağı urğan topunu Bayern Münxın komandasının vartarı Neuer oğuşluq

Baştan axır ən yuxarı səviyyələrimi davamlaşdırğandakı ifadə. Mən özümün Germaniya A dərəcəli futbol birləşmə müsabiqəsində 101-ci topumu kirgizgənliyimdən fəxrlənirəm. Bu qədimki müsabiqədən keyin Bayern Münxin komandası 4 aylanma müsabiqədə 10 nömrə elib, juğlanma nömrə taxtasında vaxtınca 1-ci orunğa ötdü. Berlin birləşmə komandası yeng

uxlaganda çöçüşünün səbəbi nəmə? Uxlab uzun ötmək, kallıda xudi boşluqı dəsəb sağandək sezim payda bulub, bədən ixtiyarsız tartışıb qalıdı. Bəzidə hətta çöçüb, uyğunub gedidigən əkvallar görülüdü. Bu, bir xil ansız muskul tartışıqı təbə bulub, normal fiziologiyalik əkval. Hərgiz köpçülük uyğandək bədəndə kallısı kəmlikdən əməz. Bu xil əhval çarçaş, uyğu yetərlik bulmasılıq, küşlük ərkət qılış qatarlıqlardan kilib çıxıdı. Adam meyni kesəlliklərgə, məsələn, özmə, meyni səktis asardı, meyni çəkiniş xarakterliq kesəlliklərə qırdılar bolsa, uxlaşdım burun bədənin tuyuqsız titrişini kəltürüb çıxırışı mümkün. Bu xil əhvallığa diqqət qılış gərək. Sığuğa əməliyyətdə oruqlamaqçı boğallığa nait maskelidir. Hər 100 gram sığuğanın su tərkibi 94,3 gram, axsıl miqdarı 1 gram, yağ miqdarı 0,2 gram, karbon su birikmələri 4,2 gram bulub, yağ miqdarı tövən, energiya miqdarı tövən köktatqa təvə. Semiz kişilərinin yeyişigə maskelidir. Onun tərkibində yenə az miqdarda B qrupudakı vitaminlar və vitamin C var. Yuxarı kaliylik, tövən natriylik, yəni hər 100 gram tərkibində 115 mg kali, 2,6 mg natri var. Bu işdək alaydılıkı eyi bulub, yuxarı qan besimi və suluq işıq bimarlarının yeyişigə maskelidir. Sığuğa çürük əm tatlıq, xuşburqı kişigə yaqıdır. Məyli onundan qorum qorusa, şorp qaynasa, yaq şov görüş qısasa, nait təmlik buludu, əm qaldın sılıq ödüdü. Sığuğanın şirnisi köp, ən yaxsı işildiğən vaxtılı toğrab, şirnisinin eqib getişdən saxlanış gərək. Qəhvə işkəndən kin, yəni davamlıq müqdəş, bəlkim qəhvəyə şikərini köp qoşvətkənlikdən buluşu mümkün. Tədqiqatladın bayqılışcə, bir qıtımda şikərini bək köp istimal qağanda insulinin örləb getişi və qan şikərinin tövəlləb getişini gəltürüb çıxırdıqən. Şunun bilən, Adəmnin uyqısı keldikən. Nodun başqa, kalı sütü qatarlıq süt məhsulatları tərkibidir ki, triptofan Adəmni müqdədədən bulub, əgər

Dostlar, şunu bilən, bugünkü təntərbiyyə və sağlamlıq proqramımızı müşədə xırlaşdırmız. Proqramımızı yaxdırıb bağlıqan, proqramımız qatnaşqan barcınlağı köptün köp rəhmət. Mikrofonun aldıda Gülbostan Abduqadır, növətçi mühərir Rami ilə Ablimiddir.

Ortanın məxsus tüzək şərkətini qanat yaydırıb, yolucular mərkəzləşkən yol bölekləri və noxtuluq kiriş-çıxış eğizlərini çin közləb. Qanunsuz ticaret transportdağı çetişlik avtomobillarının dəlil ispatını muqumlaşdırğandan keyin qatnaş transport tarmaqlarının qanun boyunca bir tərəf qılışığı ötküzüb bərdi. Qatnaş saxçısı mındaq əskərdi. Qanunsuz ticaret transport avtomobillarının muntazım ticaret transport salahiyeti yok. Bihatarlık təşkürüş ve yolucu toşuş cevapkarlıq suğurtısı kəmçil. Navada qatnaş hadisi yüz bərsə, yolucuların cismani bihatarlığı kapalatlı kılgılı bulmaydı. Şuna köpçülükden səpərgi çıkanda, kira avtomobili belgelemek uyğun bolğan tordu kilişirgan avtomobil. Amubi qatnaş qatarlıq muntazım qatnaş qoran.

Ürümçiye uçurgan növetçi ayırplanlarının zakas miktarı devamlı aştı. Cenab aviyasiyası Şincan'a gelip, köz manzarasının tamaşa kılış aviyasiya liniyalarını zişleştirdi. Memleket boyunca köz manzarasının şimaldan cenab karab tatrici kengişige ekşip, Şincan'a köz manzarasının tamaşa kılgılı kilidgan yolucuyla körnerli köpeydi. Saya süpsirik sallıq malumatı körstilişçe, 9-cı ayının 16-cı gün gece Supı'dan Cungçu Bayramı, Dövlet Bayramı Katarlıq açıqışlıq sözlerini izdeş miktarı aldınca aydaki giseliş durganda 167% aşkan. Musabisi 2000 kilometrden aşıdığan alkışlıq aviyasiya liniyalarının aldın zakas kılınış miktarı buldurgu uxşeş mezgildikidin bir katlanıp, Şincan'daki Ürümçi, Altay, Kaşkar Katarlıq mənzirlərgi uçurgan növetçi ayırpılarlarının zakas miktarı sıcıl aşkan. Köz manzarasını tamaşa qilish üçün siyasi Ürümçidən Qashqarga kuniga 30 hesab bilan 7-dən 9 gacha, Aqsuğa kuniga 30 hesab bilan 5-dən 6 gacha növbəti ayırplanlarını qatnatishni planladı. Sallıq məlumatı körsətilishçə 9-cı ayının 15-ci gündən 10-cı ayının 15-ci günü gacha Cənub aviasiyasının Şincan aviasiya liniyasidə yolovçularının zakaz qilish miqdarı bulduruğu uxşash məzgildikidən 24% aşqan.

Қадірлік достар, әмдеде қытыңлар радио саяхиді саяхипімізге орылаштырылған мәсімінлады болсын. Шенжанды тоғырақла гүзел алтын күз бәсілі кірді. Әң яқшы тамашча қылыш мәзгілдің алдын мәлімат берілді. Шенжан келімат мәркізі илан қылған 2026 жылық Шенжандық тоғырақлан тамашча қылыш мәзгілі мөлчәрді көрсілішчі. Bu yıl Şinjanlık toğraqların tamaşa qılış məzgili 2025-ci ildikidən səl keyinrək buladikən. Yəni, Şimali Şinjan, Şərqi Şinjanlık toğraqlar 9-cı ayının axırı yupurmaq sarğı iş məzgili kırdıqan bulub, ən yaxşı tamaşa qılış məzgili 10-cı ayının başlarının otur məzgildin 10-cı ayının axırlarının aldınqa məzgili gec buladikən. Cənubi Şinjanlık toğraqlar 10-cı ayının başlarına yupurmaq sarğı iş məzgili kırdıqan. Ən yaxşı tamaşa qılış məzgili 10-cı ayının otturlarının axırqı məzgildin 11-cı ayının başlarqıcı buladigən. Mənzir rayonlarqıca konkretlaşdırganda, Arı-Törük Toğraq Mənzir rayonunun tamaşa qılıdgan ən yaxşı məzgil 9-cı ayının otura və axırdın 10-cı ayının otturlarqıcı buladigən. Şu jaydiki altın küz toğraq pəsli paliti 10-cı ayının 30-cü gün gece davanlışı dikən. Morina yasi Ming Shashan dövlət qomluq baxtisiriki toğraqlıqının tamaşa qılıdgan ən yaxşı məzgil 9-cı ayının axırdın 10-cı ayının 5-i və utturgıcı bulu dikən. Lopnur nayesi Lopnurlıqla kenti mənzir ayında toğraqla 10-cı ayının 10-cü günün aldı keynədə ən yaxşı tamaşa qılış məzgili kırıdıkən. Bu yıl küzdə Şinjan Sayahat Cəmiyyəti tunca qətim 10 günlük öz avtomobil toğraq sayahidi çoğun aylanma liniyəsini yol qoyub. 10-cu ayının axırda ömək təşkilləb yolu çıxışını planladı. Əskərtib qoyuş qıtigişlik çox ki, bu liniyə hazır yanıla toplaş basqıcı turbatqan bulub, hökumət tərəb texi tizimlədiş yollarını ilan qılmadı.

Qadirlik dostlar, diqqatingizga davomli programımızga o'rinlashtirilgan mazmunlar bo'lsin. Bayin-Golin oblasti Oltin Kuz Esil Sayat liniyasidan 13-ni yo'l qo'ydi. Oltin Kuzdagi katta ziyofat Bayin-Golinni bahuzur sayohat qilish 2026-yillik Shinjang Bayin-Golin Mo'g'ul avtonom oblastining madaniy sayohat boyligini maxsus tanishtirish yig'ini yaqinda Urumchida o'tkazildi. Yig'inda Oltin Kuz 13 Esil Sayat liniyasi e'lon qilindi. Bu liniyalar bir kundan 7 kungacha bo'lgan sayohatni o'z ichiga olgan bo'lib, Tarim Tog'raqliq manzara rayoni, Lopnordagi Lopnorliqlar kenti, Malan, Qiziltog' harbiy ko'rgazma paxtasi qatorliq manzara rayonlari va manzar nuqtalarini tutashtiradi. Bayin-Golin oblastlik madaniyat tantarbiya radio televiziya va sayohat idorasi tashviqatni ilgir surish bo'limining bo'lim boshlig'i Anmay tanıştırıp mındaq dedi. Bu liniyalarda 1-2 günlük kısqı liniyalik məhsulat həm 5 gündə 7 gün gücü bolğan uzun liniyalik çoğqır sayahat mı bar bolub? Foto sürət əvəzgarları, özü avtomobil heydəb gəlgən sayahatçilə, tətqiqat ögünüş kollektivləri, aile istirahidi qatarlıq oxşaş bolmağan toplanın ehtiyacını qandıralaydı. Bayin-Golin oblasti 9-cı ayda 11-cı ayıqca yana nəşbit özüş pəsli yürüşlük paliydi. Molosul xəliq örüb adət paliydi. Çilan mədəniydi şatlıq bayırmi qatarlıqlan özçüge alğan 82 türlük mədəniyyətdən tərbiyə sayat başdimi paliydini ötküzüşünü pilalıdı. Cunçu bayırmi, dövlət bayırmi, qoş bayram məzgildə.

0: həmmənglərini ki, əhmiyyətlik yaşasanlarını, hayatınlarını, mənəki iyi qılışanlarını çın qalbımızdan ömət qalımız. Birkaç uçur bakı anlayı təyli qaplanın.
1: Hacan Məkçin Xunlu deyən Məşqanı Poyistan Sakaratmanla yeni şıralan kimi.
0: Buldu. Yişvənin aldıdın bu şu şida çağı kəkçi yolla ravan vəl təkə mən hazır işdən çüştüm. Maşinini tok çatqa aş anlayı məndə niyaz doğru təksi rəhmət. Mənim dək zakas toşidi qallam işləydi məl təkə deydi. Toğra, bizni mi özçik aldı deyip oylusanız bolu da aziz. Emniyet şunda ko taksi şoförleri ve emek toşu koçula asasen keçini, keçi demeyi işleydi. Şunda yakışı geplen depelerinizde. Şunda hem de bu hayat hakkı da hayatını kandak ötküsü hakkı da geplenin kılışındaki sebep ne mi diyen de bana. İzzet İlyas Oğrulağan her kim şunda yazsın değmen namlık nakşini senin köyünü aramanla sunmakçı bulup muşu oylarımızda dostlarla ortaklaşkımız kep kaldı. Bu nakşini yaktırgaysla. Hem devamlık. Beşin sallanımız kufçur yolluğaysla.

кылганда экен, о жолдон айрылмай, жол эгизида от өчүрүш автомобилин сактап туруп, ташаппускарлык менен куткузуш автомобилге жол башлады. Шүрүүчүнүн сакчыгына айт туура толук маалым кылган учурунун жардымында от өчүрүш куткузуш кадамдары 4 мүнөттө нак майданга тезден жетип келип, отту тез контроль кылып өчүрүп, оттун ямырап кетишине муваффакиятлык тосуп калды. 9-cı ayının 14-cü günü ötücürüş qutquluş xadimləri Alaydan Sanji oblastlıq təcrübə başlanğıc məktəbinə gedib, 2-ci illik 3-cü sinifdəki Şüri İçinğa ot müdafiə bexətərliyi kiçik qoğduğucusu Şərəf Qohnamızı və mükafat boyumu tarqıtıb verib, Batur Əslaydıl bu ismini alqışladı. Bu qədimki keçirmişini tılğa alğanda Şüri İçin tartınğınca mındaq dedi. Bunların hamısı məktəbinin daimlik ot müdafiə bexətərliyi boyunca tərbiyələşinəki faydasıdan boldu. Ot ehvalını farklandırış, sakçıgı ölçemlik məlum kılışını ügengendiler, xatar yolluqanda andın təmkin taqabıl duralaymış. Ot ucuruş, kutkuduş xadımlarımı, koramığı yetken, nurgun kişilerinimi sakçıgı məlum kılığında adres və ot ehvalını enik ibadilab beremeydiğalığını etdi. Bu küçük özmör bir xatarlıkını kalbigi püküb, məsuliyyatını batırlıq bilen zimisigi elib, səbiyliki və təmkinliki bilen yeni dəvir özmörlerinin ən güzel qiyapıtını namayan kıldı.

qatnash san'at radiosining sizga rahmat aytgan bor programmasi. Programmamizni davomlashtiryapmiz. Do'stlarimizning uchurlariga qarasak, Abdurahmon Somkichi, Yongyuan Shingfu qatorliq do'stlarimizga yoqtirib anglayotgan uzun ko'ngil so'zlarini qoldiribdi. Do'stlar, undoq bo'lsa, mazmunlarimizni davomlashtiraylik. Shinjangga yordamga kelgan 4 oyda u bir to'p yoshlarga jonni qutqizishni o'rgatdi. Ba'zilar odatdagi bo'limlar kasal davolaydi, ICU'ning burchi jonni qutqizishdir, deydi. Mori Qazaq Abnum Nayalik baş doktorxonada Fujian ölkəsinin Jangzhou şəhərindən Şinjanğa yardım verişə gələn Huang Tongchang doktor 4 ay çıng durub əğir kasallarını qutquzuş davalaş texnikasını Mori'də qaldırdı. Şundaqla canlı müstaqil qutquza alaydığan davalaş qoşununu yetişdirib çıxdı. Bu il 5-ci ayda Huang Tongchang Mori baş doktorxonasının əğir kasalliklər tibbi bölümünə gəldi. Bölümə əmdilik gəlişigə Modern Lüy Hongjuan'nın bölümde üskünler tulluk, en kemcil boğunu teknikini pişik bilidigan, mesuliyetini dadıl zimmisige alıdigan, müstakil kutkuzuş davalaş kılalaydigan doktorla degen bir cümle sözü onunla çoğur təsir kıldı. Töt ay vaqtta Huang Tongchang köpligen xatarlik eğir ağırıqlarını özü kutkuzup davalaplık anmay, teximi moyumi tekniki ögütüş, koşunğu yetekçilik kiliş, ixtisaslıqlarını elip kilip işletişge ähmiyet bədi. Her günü səhərdə yataq təkşürüş onun muqim oqtuş dərsxanısı. Hər bir eğiz ağırıq qıqarda o kisəllik əkvalıqı inişki hüküm qılıb, nəx meydanda yaş doktorlardan sual zorab, köpçülikini körsət küşlərinin özgürüşü, doğru işlətiş logikisi və kisəllik əkvalının yönülüşü üstüdə müstəqil fikir yürgüzüşgə yetəklidi. O daim bölümdeki yaşlığa ICU-deki ağırıqlarının kisəllik əkvali töz özgürüp durdu. Saxlap durğuli, kəyinigi sürgülü bulmaydı. Doktorlar gəplə yetküzdüğən pasçı bubqası bulmaydı. Cəzmən sallıq məlumatlarını körüb düşünüşü, kesəllik əkvalını düşünüşü, təşəbbüskarlıq bilən hüküm qılış gərək deydi. Kesəl xanlarını təkşürüşdün başqa, o daimliq əməli məşğulat boyuca tərbiyyələşdi çıngdırdı. Kanayçı əynikidə məşğulat qılışdın, türlük eğir kesəllə texnik tərtibi gecə, o özü ölgü görsütüb, bütün cəryanını közütüb, kontrol qılıb, xatalıq bolsa dərhal tüzütüb, qol müqol ögətdi. İlgiri mürəkkəb məşğulatlarına qol selişqa cürət qılanmaydıqan yaş doktorla, bugünkü gündə onun ilhamlandırışı və yetəkçilikdə məşğulat qılışqa cürət qılıdıqan, hüküm qılışqa cürət qılıdıqan məsuliyyətini dadıl zimisigi alıdıqan boldi. Bu il 5-ci ayının 31-ci günü bir ağırıq, doğruni xata içi vağaşqa eğir dərcədə zəhərlənib, ICU-ğa apırılğan dinkin, kesili davamlıq eğirlişib, qandiki oksigin tövəlləb, əs uşini yoqatqan bulub, hər vaqit hayati xəyibki uçuruşi mümkün edi. Eyni çağda yuqur dərcilik doktorxanığı yötkəb, davalaş təklifi berilgən bosumu, likin Huang Tongchang kəskin rət qıldı. Uzun yolluq yötkəşinin xəyib qədri intayın yuqur bulub, azalla yürək soğuşu tuyuqsuz toxtab qeliş əkvali körülətdi. Xətərlik ciddi bəytdə o qanını saplaşdırıb davalaşını, qanat yaydırışını qarar qıldı. Bu texnikini bunundan ilgiri bu doktorxanı əzəldən müstəqil qılıb baxmağan idi. Operasiyanın bütün cəryanıda Huang Tongchang bir tərəbdən ciddi qutqulsa, yəni bir tərəbdən mas qədəmdə ögətdi. Nəyici uğurlaşdırış, üskünlərini tənşəy, sınaş, nəyici yolunu ulaşdın parametr uğurlaşdırış qıca. Bütün cəryanda şu caydaki doktorlarını yetəkləb, əməli məşğulat qıldı və ulağı ögətdi. 24 saat özüldürmək, qutquzuş davalaş, işki qəddim qan tazlaş arqılıq, bimar müvafiqiyyətlik alda qatərdən qutulub, salamətliyi əsləki gəldi. Qısqığını 4 ayda Huang Tongchang'nın türütküsü de bölüm davalaş tertibini qaydıdın rətləb və qeliblaşdırıb, qutquzuş davalaş ölçümünü inişkiləşdirib, süpətni kontrol qılış sistemizini mükəmməlləşdirib, eğir kesəllərini qutquzuş davalaşdiki kəmtikliklərini toluqlidi. İlgiri qiyin məsləgi yoluqsula kütüb durudğan. Mürəkkəb məşğulat qoyuluqqanda qol silişqa cürət qılamaydıqan yaş doktor sestralla kollektibi bugünkü gündə kesəllik əkvalıqa müstəqil hüküm qılıb, ölçəmlik məşğulat qılıb, xətərlik eğir kesəllərini qutquzuş davalaşını qanat yaydıralaydıqan boldi. Eğir kesəllə tibbi bölümünün müdiri Lüy Hongjuan aya canlandıqan halda mündaq dedi. Huang Tongchang'nın elib kəgini yeng texnika, yeng usul boblıqanmay, texima moyumi yengici davalaş təpəkkürü. Və məsuliyyətini zimmisiga eliş bulub, Moriga həqiqi türdə elib kətkili bulmaydıqan, canlı qutquzalaydıqan eğir kesəllərini davalaş ətirdini qaldırdı. Şinjanga yardan berişdiki əsli məqsəd

Достар, аңлаватканыңлар 107.4 Катнаш Сәнәт радиосының Гүлбостан Абдуқадыр риясәтчилигидеги сизге рәхмәт әйткән бар программасы. Программабызны дәвамлаштырып атабыз. Достарымызныңки учурларга карайлы, Ахмет Нияз Каркаш, Мәкиттин Әмәрҗан, Аминегүл ханым, Рабиям катарлык достарыбызны яктырып аңлаваткан өзүн көңүл сөзләрен калдырыпты. Dostlar, məzmunlarımızın yetküzümüz, atlıq saxçı işləri ətirdədikilə küzlük yaylaq köçüş məxsus qoğdaş xizmətinə başladı. Yaylaq yılda bir qatım kilidigan küzlük yaylaq köçüş pəslini kütüb aldı. Bu, çarbıçıla bir yıl içindeki ən halqılıq, ən köngül bölüdigan işləb çıxırış məzgili. Çarbıçılıq rayonlarının bexətərlik müdafiə sepini həqiqi müstəhkəmləş üçün 9-cı ayının 13 günü Qorğas nayiyəlik Qoğan İdarisi Sarbulaq Bazarlıq Saxçıxanının atlıq saxçı işləri ətirdədikilə müddətdən burun tolluq təyərlənib yolğa çıxıb, közlük yaylaq köçüş məxsus qoğdaş xizmətini başladı. Şocaydiki Çarbıçılıq rayonunun yerikən, adımı şalan, nuxtuları tarqaq, nurğun yaylaqının tağ yolu tar, onğul-donğul bulub, abdumobil kirəməkdi. Çarlash, aldın eliş, başqoruş, tizginləş, xalq qolaylıq yetküzüş mülazimətinin qiyinlik dərcisi intayn zor idi. Çarvıçılıq rayonunu tüzəşdiki qiyin noxtuğu qarda, saxçıxana atlıq saxçı işləri ətirdi təşkilləb, at üstüdə çarlash, abdumobil bilən çarlash, aldın elişdən ibarət strolluq çarlash, aldın eliş əndiyizdə yenilik yardıb, abdumobil bilən baralmağanda atlıq berib, atlıq baramağanda piyadı berib, bu bipayan çarvıçılıq rayonunu hər tərəfləmə qapladı. Hər qatım yaylaq köçüş pəsildə xəliq saxçıları, çarvı yolu, körük, su mənbəllərdə müddətdən burun yüşürün xəvibni, təkşürüşünü qanat yaydırdı. Yaylaq köçüş cəryanda çarvıcılığa yardımlaşıb, çarvıların sanaş, yol tərtibini saxlaş, çarvıların dəsilib getişi, yoxab getişi, həm də yavay hayvanların para kəndiciliyə uçduruşu qatarlıq xəvib qatarlının aldını alıdı. Bu yıl kirgəndən bu yan atlıq saxçı işləri ətirdi çarvıcılarının 20 nəçqətim yaylaq köçüşüge qabalətli qılıb, 30 mağdın artıq çarvının bexətər köçüşünü qoğdab, çarvıcılarının kirimini muğum aşırıb, terikçilik qılışıqa qabalətli qıldı. Xəliq saxçıları qoğdaşını toxtatmidi, mülazimətini toxtatmidi. Çət, yıraq çarvıcılarının işbeceriş qiyin buluş, yıraq qatıraşdək qiyin məsələlərgi qarda, ula köşmə saxçı işləri üskünlərini elib, tağının işgərisidiki yaylaqqa çonqır çöküb, işik aldıqıcı berib, nubus doğrusudu məsələt beriş, kiniş-kini toluqla beceriş qatarlıq, xəliq qolaylıq kəsiblərini becerib, qarıq uçusu yox, yaşan qallağı və qaldan kəsib becerib, uçur toplab, xəliq qolaylıq yetküzüş mülazim edib ki, nöl arlıqını həqiqi işqa aşırdı. Şundaqla aldamçılıq qarışdırış, otdun müdafiəlinish, ekologiyanı qoğdaş qatarlıq qanunçılıq təşviqatını otlaqnın hər bir bulunpışqaqlırgıcı yetküzüb, tinic amallıq və qanunçılıqni çarvıçılıq rayonunun münbət tüpürqıda yıldız tartquzdik.

Dostlar, məzmunlarımızın yetkizimiz, 10 yıllık amivi mənbəyat nuri mınlıqan tümelligen qaliplerini illetti. Bu yıl 54 yaş kirgen Li Shaojin Manas nayasidiki adetdiki tordu gelişidigan kira avtomobili şopri. Şundaqla amivi mənbəyat işleri bilen şuğullandığına 10 yıldan aşkan mehir şapkat yetkizüş pidaisi. İlgiri o turmuşnun əgir toqaylıqlarını baştan geçirip, soğududa umutsuzluq uçurgan bozumu, lekin baştan ahir könlüge yaxşı niyetini püküp, kuyaş qıqarap ilgirledi. 2011 yıldan başlayıp, Li Shaojin, Yaşanğalla sanatoriyasının alsoraj, yarı yölek buluş pahaliyyatlarına aktiflik bilan qatnaştı. Şunundan itibaren, amivi mənbəyatdarlıq işlerine qadam koydu. Şu yili o mehir şapkat yetkizüş əmrahlarını təklif qilip, pidayla ətirdini təşkillab qurdu. 2018 yılı Fengcheng Zhiyuan Mehir Şapkat Mulazimet Cemiyetini resmi kurup, daimlaşkan amivi mənbəyatdarlıq boyunca yardan beriş, yöle subsi bərpa qıldı. 13 yıldan bu yan o doktor, oqutqıcı, sodigar qatarlıq her saha, her kəsibdiki mehriban zatlarını uyuşturdu. Bugünkü gündə Fengcheng Zhiyuan Mehir Şapkat Mulazimet Cemiyetini tizim qaldırgan pidayı 560 kişiye yetti. Mulazimeti bütün nahiyyadaki şehir, yeza, mahalle ve kentlerini kapladı. Yaşanğalla, balıla, meyipla, qiyinçilgaba ayalla qatarlıq aciz kişiler topuğa daimliq yarı yölek bulup, cemi 2700'dan artıq adamge yardan berip, yöləb 610 min yuan mehir şapkat iyanı pulu topladı. Başqalağı beylik bəygəndən görə beylik tutuşunu ügətkən əvzəl. Qiyinçilgi ba amının kirimini aşırıp, beyişiğe tüptün yardan beriş üçün, Li Shaojin özünün qayğaz qiymi hüneri əvzəllikini cari qıldırıp, amivi mənbəyat qayğaz qiymi işxanısı təsis qilip, aile ayalları meyiplağa qayğaz qiymi qiyiş hünerini həqsiz ügütüp, torda bivas görüstüş arqılıq kirimini aşırışı küş qoşup, 130 nəbər alaydı kişilə topunun üyüdə işqor

Dostlar dövəndə, Abdonum rayonumuzdakı 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik havaraydın aldı məlumat anlayınız. Örümcədə hava ucuq, temperatura 17-dən 29 Celsiya gradus qıca. Altayda hava ucuq, temperatura 10-dən 27 Celsiya gradus qıca. Çörçəkdə hava ucuq, temperatura 13-dən 31 Celsiya gradus qıca. Qolcada ötkün çəmğır yağdı, temperatura 14-dən 31 Celsiya gradus qıca. Bordalada hava bulutluq, temperatura 15-dən 29 Celsiya gradus qıca. Qarmayda hava bulutluq bulub gen əcildi, temperatura 19-dan 30 Celsiya gradus qıca. Köydündə hava bulutluq bulub kiyin əçildi. Temperatura 16-dan 30 Celsiya gradus qıca. Şeyxanzıda hava uçuq bulub kiyin bulutlundu. Temperatura 13-dan 31 Celsiya gradus qıca. Sancıda hava bulutluq. Temperatura 19-dan 31 Celsiya gradus qıca. Qumulda hava bulutluq bulub kiyin əçildi. Temperatura 10-dan 30 Celsiya gradus qıca. Turbanda hava bulutluq bulub kiyin əçildi. Temperatura 23-dan 36 Celsiya gradus qıca. Korluda hava bulutluq bulub kiyin əçildi. Temperatura 15-dan 29 Celsiya gradus qıca. Aqsuda hava bulutluq. Temperatura 15-dan 28 Celsiya gradus qıca. Atışda hava uçuq bulub kiyin bulutlundu. Temperatura 13-dan 27 Celsiya gradus qıca. Qashqada hava bulutluq. Temperatura 14-dan 27 Celsiya gradus qıca. Xotəndə hava ucuq, temperatura 15-dən 25 Celsiya gradus qıca. Örümçədə hava ucuq, temperatura 17-dən 29 Celsiya gradus qıca. Havaraydın, məlumat anlattıq.

0: Baharda rəngarəng güllər bizni hozurlandırsa.
1: Küzdə süzük asman və tulun ayının güzəlliyi qəlbimizni ram qılıdı.
0: Yazda salqın şamal yüzlərimizni söyüb ötsə.
1: Qışda appaq qar yığıb mol osuldun deyərək berirdi.
0: Biz manım ışındak toxtamay almışıp durgan tört bəsilinin hər bir gününü sizlər bilən radio dolqunları arqalıq sırdışıp ötküzümüz.
1: 107-di tört qatna sənət radiosi siz basqan yollarda hər vaqt sizge həmra.
0: 107-di tört qatnaş sənət radiosi.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun bütün günlük anıltışı Muşiyarda ahırlaştı. Şinjan Radio Televiziya İdarisi Tarqıtış Mərkizinin hər qaysı punktlardaki rəhbərlər və texnik xadimlər. Sizlərinin cəbalıq əcrinlər bilən bizim avazımız Tianşanın cənub və şimalığı tarqaldı. Sizlərgə rəhmət. Xeyirli keç Ürümçi. Xeyirli keç Şinjan.

Polonya toğraq baş temisinin çördəb Bayınqölün Moğul Avtonom Oblastı, Aqsu vilayəti, Qashqar vilayəti, Xotan vilayəti, Qızılsu Qırğız Avtonom Oblastının mədəniyyət sayyat baylığını tutaşdırdı. Növbətə bütün məmləkətdəki öz avtomobil sayyahidə həvəskarları toplanıb atqan bulub, 10-cu ayın axırda ömək təşkil edib bir tutaş yolğa çıxış planlandı.

Қателікті ұсадық тыңладығымлық программымызға орылаштырылған мәзмұлады болсын. Төтінші нөбәтлік Шинжан 6-шылың қысы футбол тәкліп мұсабықсы 11-ші айның 13-ші күні Қызылсу Қырғыз Аптоном областының 6-ш шәхірдегі футбол бақтысыры башланыды. Bu növbətlik müsabiqinin ən çox yarqın nöqtəsi Jiangsu Dərəcənin Taşqırı Futbol Birləşmə müsabiqisi. Jiangsu Dərəcənin Taşqırı Futbol Birləşmə müsabiqisində üstünlükə erişkən güclü komandalar tunca qədəm müsabiqə qatnaşqa təklif qılındı. Şinjandakı 14 vilayət, oblast, şəhərinin 16 komandasına Şinjanğa yardım verib atqan ölkə, bevasitə qarışıq şəhərlərinin 2 güclü komandası qoşulub, cəmi 18 komanda atışdə uçurşudu. Şinjanga yardım verib atqan ölkə bevasitə qarışıq şəhərlərdəki güclü komandaların qatnaşışı atışlonqusunun rayon markasından məmləkət xarakterlik müsabiqə qarab halqıb dərəcəsini östürüşə güc qoşdu. Bu növbətlik müsabiqənin rəğbətləndiriş mexanizmi texmi güclük. Topçuların qurulması texmi qaldız. Jungo dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabiqəsi Jungo A dərəcəlik birləşmə müsabiqəsindəki kəsbi komandalar kilib müsabiqəni gördü. Xalq içindəki yerlik mahirlər öz karamətini göstərdi. Kəsbi mahirlər komandası xalq içi mahirləri ilə bir meydanda maharet göstərdi. Müsabiqə ölçümü və tamaşa qılış xarakteri cəhətdə yana yeni yuqur səviyyə yaradıldı. Bu yılqa atışlonqısı futbol təklif müsabıqısı xalqara yuqur səviyyəlik cəmiyyət futbol müsabıqısı ölçümügə umumiyyüzlük toğırlınıb. Qatıq detal cəbdiqlarının dərəcəsi östürülüb, 2026-cı ilıq dünya lonqısı futbol müsabıqısı da işletilgən topqı oxşaş nusqıdaki top işletilidu. Müsabıqıda VAR sıllıq yardamcı reyber sistemisi qollunulub, yuqur inıqlıqdiki Körünüş və AI texnikisi arqılıq müsabıqa meydandakı hər bir qaltıs körünüş və dəqiqə dəl çayıda igilinidu. Bəşçi qoşulğan tötki adətdən taşqarı yuqır eniqliqdiki bütün körünüşlik sıllıq avazlıq bivası körsütüş. Ulab tarqıtı sistemisi bərpa qılındu. Yenə köp xıl tildiki kəsbi çüşəndürüş şəkillendirilib. Köp xıl til, köp xıl supa, Көп қыл шекілдегі тарқыты шекілі де дүнияның нәзірі жәліп қылынды.

0: Baharda rəngarəng güllər bizni hozurlandırsa.
1: Küzdə süzük asman və tulum ayının güzəlliyi qəlbimizni ram qılıdı.
0: Yazda salqın şamal yüzlərimizni söyüb ötsə.
1: Qışda appaq qar yığıb mol osuldun deyirək berirdi.
0: Biz manım ışındak toxtamay almışıp durgan tört pəsilinin hər bir gününü sizlər bilən radio dolqulları arqılıq sırdışıp ötküzümüz.
1: 107-də 4 qatna sənət radiosu siz basqan yollarda hər vaqt sizə həmra.
0: 107-də 4 qatnaş sənət radiosu.
2: Bir 107.4 qatnaş sənət radiosu şəhər yollarda. Turmuş və xizmətdə siz üçün baş-naxırı illik mülazimət qıladı. Səpər cəryanıdır sizə ızçıl sırdaş həmra boludu. Məyli turmuş ritmini qoğluşu vatqan bolun, ya ki sürət ipkətkən xoşallıqnın huzurunu sürü vatqan bolun, 107.4 qatnaş sənət radiosu hər vaqt

Şinjan mədəniyyət sayat icadiyyət kəsibləri yetildiriş baxtısıqa nurğun mədəniyyət icadiyyət karxalları toplandı. Yaş icadkarla bu yerdə yıldız tartıb, AI layihəsi, 3 ölçəmlik modul yasaş, qısqısın ticaretidin pişik paydılınıb, üzlüksiz türdə icadiyyətlərini oturğu çıxardı. Nan Layla Mədəniyyət Taratqo Şinjan Çəkib Məsuliyyət Şirkətinin birləşib qurğucusu Vınnana tunuşdurub bundaq dedi. Torda setiş supsa arqılıq mədəniyyət icadiyyəti türdəki məhsulatlarının setiliş summasını zor dərəcədə aşırdıq. Şinjan Xalqara Çoğ Bazar, Yotqan Qadimi Şəhri, Narat Qatarlıq bir türkün mənzər ayıları, mənzər noxtaları sayacılarının ehtiyacını çıxış qılıb, mədəniyyət yedikarlıqlar körgəzməsi, ədəbiyyət sənət nomorları, rəqəmlik mədəniyyət icadiyyəti kəsib halıdının həm türkülük tərəqiyyatını kirgüzüb, yataq, yemək işmək, mədəniyyət icadiyyəti istimalıqa yenimi türkü bulub, mədəniyyət yedikarlıqlar körgəzməsi qızğınlıqı, qayri mati mədəniyyət murasları qızğınlıqını əmili bazar önümüge aylandırdı. Onbeşinci beşil mezgilde Şinjan sünni əqli iqtidar koşulgan mədəniyyət sayyatının çonqur yuğurluşini sıcil alğı sürüb, mədəniyyət sayyat kəsiblər topunu yetildirib, zor aydıb, texim köp mədəniyyət sayyat yuğurulma yeni türleri, yeni istimal mənzərsini yetildirdi. Mədəniyyət icadiyyətini tədqiq qilib, etiş boyunca yölə salmıqını zor aydıb, hər qaysa çaylani öz cayının baylıqını çonqur qızışqa yetəkləb. Pərq etiş dərəcəsi texim yuqur bolğan pərqliq mədəniyyət sayyat aybisi bərpa qılıb. Şinjan yaxşı cayını mənzər tamaşa qilish bilənlə toq tutup qoybay. Texim umuyumi elib kətkili, yisqılqılı boludğan mədəniyyət icadi yaxşı məsulatdırğa aylandırıb, mədəniyyət sayyat istimalının yeni hərkət qoğutini sicil qozğıtıdı.